חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: רדיו.
1: חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה תמיד. חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן...

עברו כמעט חודשיים, ושברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש, ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

ידייך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פה אדם, מה?

ישנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד אתה זוכר את החום יולי אוגוסט טירוף אנשים ברום היה לי אומץ למות רק לראות אותך לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך לא מבין על מה מדברים אבל אתה יש לך תואר של החיים אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעוש שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעוש תמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מה...

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, אסיך יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשי.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מחפשת

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.

0: כפיים, ששון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם שלי.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שרפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מואר?

يشوحك

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקטע מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מה מי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא שלם פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אמא תרשה לי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עד הייתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון מאב השש FM. ועכשיו, אקטואריה בגובה העיניים. בהגשת האקטואר שחר קורן. תוכנית שמחברת בין משפט, כלכלה ואקטואריה. עם סיפורים אמיתיים מהשטח, פרשנות מקצועית ותובנות שלא תשמעו בשום מקום אחר.
1: שלום רב לכל המאזינים שלנו ב-106 FM ולצופים באתר הרדיו החברתי הראשון. אז אנחנו בתוכנית של אקטואריה בגובה העיניים בין השעה 2 ל-3. יחד איתי מי שצופה יכול לראות כבר את האורחת שעוד רגע אני אציג אותה. היא הולכת לדבר פה הרבה לדעתי. אז אקטואריה, אני אוהב להתחיל רגע בהגדרה מה זה אקטואריה. אני אוהב גם להשתמש בהגדרה של ויקיפדיה. אז ההגדרה לפי ויקיפדיה היא אקטואריה היא מדע המשמש בטכניות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות שבהן משולבים מצבים של אי-וודאות. אדם העוסק במדע אקטואריה באופן מקצועי נקרא אקטואר. ככה אני אסביר, אקטואר בדרך כלל מתחיל את חייו המקצועיים בחברות הביטוח, שם הוא מתמחר את הפוליסות של הפנסיה, של האלמנטרים, זה רכב ודירה, ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, ולכן הוא גם האדם שבאמת מבין את רזי הפוליסה ויודע גם לחלק אותם במקרה של איזון משאבים בין בני זוג שנפרדים במהלך גירושין. אז בואו נצלול לתוך התוכנית יחד איתי אדווה ננטל. מה שלומך?
2: תודה רבה, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, ככה חייב לציין, אדווה נראה קצת מרגישה בבית, הייתה פה שדרית בעבר, הרבה מאוד שנים. אז אדווה, היום את מגיעה בכובע אורחת.
2: נכון.
1: את עורכת דין ומגשרת וגם מטפלת, נכון?
2: יועצת
1: זוגית. זוגית.
2: כן.
1: אז בואי קצת תספרי לנו על עצמך, איך הגעת לאיפה שאת היום, ועל על מה שאת עושה.
2: בשמחה. אז קודם כל, תודה רבה. ממש כיף לי להיות פה. מרגיש באמת כמו בית. העיסוק שלי, אני באה, הבית המקצועי שלי הוא משפטים. יש לי שני תארים במשפטים, ומהצד השני, ייעוד זוגי. אני גם מלמדת ומרצה גם בגישור וגם בייעוד זוגי. אני מסתכלת בעצם על תהליך גישור כאיזשהו תהליך רגשי עם תוצאה משפטית שזה ההסכם, ולכן חשוב לי להביא גם את ההיבט הרגשי וגם את ההיבט המקצועי שנקרא לו המשפטי, ולשלב ביניהם. ואז גם נכנסים עוד דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך התוכנית, והתגלגלתי לשם מתוך זה שאני דור שני למשרד עורכי דין, וידעתי שאני ארצה לעסוק בתחום, אבל בדרך שהיא קצת יותר אני קוראת לה אלטרנטיבית, והיום היא חלק אינטגרלי מהמערכת המשפטית, אני מגשרת מהות, שזה מידע היכרות ותיאום, ברגע שתיקים מוגשים למערכת המשפט, בתחומים של משפחה ואזרחים, מופנים למגשרים, שהם עברו כל מיני בדיקות ומבחנים בעל פה, וצפו בנו עושים גישורים וכן הלאה. ובעצם מפנים אלינו תיקים כדי לעזור לצדדים שהגיעו לבית משפט לפתור את המחלוקת שלהם בחדר הגישור. ואם זה לא מצליח, אז שימשיכו בבית משפט. אבל לתת הזדמנות להידברות, שזה כאילו בסיס שנשמע כל כך בסיסי, אבל זה לא קורה. זה לא קורה כשאנשים בעוצמה מאוד מאוד גבוהה של חיכוך. אני חיה ונושמת את עולם הגישור, אם זה בהרצאות, אם זה בקהילה שאני מנהלת, חברות בארגון המגשרים, אני שם יושבת ראש משותפת של ועדת גישור משפחה, ובלשכת עורכי הדין אני גם פעילה במחוז מרכז, שם אני יושבת ראש ועדת גישור, ואני באמת אוהבת לעשות דברים שקשורים לידע, חלוקת ידע, והעמקה, כי אתה יודע, בסוף כולנו מסיימים תארים, לומדים, ולא משנה אם באנו מרקע של טיפול, מרקע של עסקים, מרקע של משפט, כולנו בסופו של יום רוצים להתפתח ולגדול עוד, אז יש לי קבוצה שהיא קיימת כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו חולקים שם הרבה מאוד ידע, ואני מאוד מאוד גאה בה ונהנית ממנה. וגם כאן זה חלק מזה, לבוא לשתף, לספר למאזינים שזה נשמע כזה פשוט, אבל אנשים רגע לפני פרידה מאוד מפוחדים, מאוד לחוצים, לא יודעים איך ייראה המחר, ובעיקר הפן הכלכלי מעיב על החלק הרגשי, הנפשי, ואחר כך צריך גם להגיד את זה משפטית, אחרי שעוברים את כל המסע ושזה יעבור את דלתות בית המשפט. לא קרה מעולם שלא אישור הסכם שלי, כל ההסכמים שלי לאורך הקרוב ל-20 שנה שאני עוסקת בתחום, תמיד קיבלו תוקף של פסק דין מחייב,

0: אני מאוד ממליצה, כקונספט, בדיוק ככה, גם אתה וגם אני, כשפרסמנו על זה, רשמנו מה קורה כשמגשר, עורך דין, אקטואר, מטפל, נפגשים בחדר הגישור, כי אני חושבת שזה ממשק מתבקש, על אף שהוא יכול להיראות לאנשים מאוד מעיק, למה צריך גם, גם וגם, ואני חושבת שהוא ממש מתבקש בתהליך מהסוג הזה.
1: אז נגעת פה בהרבה מאוד נקודות שעל חלקן נדבר בהמשך. אני כבר סוטה מהשאלות שהכנתי כבר מראש, והייתי רוצה להבין, את בעצם מקבלת גישור גם מבתי המשפט.
0: נכון.
1: אז קודם כל, שאלה ראשונה, במה זה שונה מגישור רגיל? והאם הוא מצליח פחות מאשר גישור שבהם מההתחלה לפני בית משפט?
0: וואי, זו שאלה מצוינת, כי זה באמת רגע מצריך ממני שנייה לעשות איזה חידוד מחשבתי. אני אגיד כך. כשאנשים מגיעים לפני שהם עברו בית משפט, אז הם עוד טריים רגע ורעננים במסע שלהם. הם לא עברו איזושהי כברת דרך. מהי כברת דרך? כשהם מחפשים עורך דין, כשצריך לחפש דברים, כשצריך למצוא את העורך דין שמתאים ולמצוא את האסטרטגיה המשפטית הנכונה, וצריך לכתוב את כתבי הטענות ולחתום על תצהירים, וכשהולכים בדרך של קודם כל להגיש כתבי טענות ורק אחר כך להגיע לחדר הגישור, לפעמים אנחנו כבר מגיעים מלאים וטעונים ויודעים ומחזיקים באיזושהי עמדה מאוד מאוד קשיחה, שיותר קשה ככה לתת לה את כל המקום וקצת טיפה להרגיע את הרוחות. לעומת זאת, כשמגיעים ללא מסע שמתחיל בבית המשפט ומגיעים רעננים, אז אפשר לבנות ולעצב את זה בצורה שהיא יותר נינוחה. אני לא אומרת שלא יהיה קשה, ואני לא אומרת שהכל יהיה קל ופשוט, אבל יש משהו שאנשים לא כתבו כתבי טענות, ולא היו צריכים להתכתש, ולא עברו איזשהו מסע כזה, שעדיין מצליח לשמר אותם קצת יותר נינוחים. ואני עוד אומר דבר נוסף, יש אנשים שיכולים לבוא לגישור, והם עדיין לא מוכנים, והם צריכים לעבור את בית המשפט, ולהבין קצת מה קורה בבית המשפט, כדי להגיד לא תודה, זה לא בשבילנו, להתבשל, להיות יותר בשלים, להבין שהם מעדיפים לא את המערכת המשפטית, לא שמישהו יחרוץ את גורלם, שיחליטו להם, שיגידו להם וישאלו אותם, ויביחו אותם לא פעם. ואז...
1: כי חשוב להזכיר גם שדרך בית המשפט לא באמת שומעים את הצדדים, ואם שומעים אותם זה רק פחות או יותר בסוף המשפט, שהם על דוכן העדים, ואצל רובם המוחלט זה פעם ראשונה על דוכן העדים. וזה גם משהו שהוא מאוד מאוד שונה לדעתי.
0: נכון. בדרך כלל, אני תמיד כזה מציירת משולש, לומדים את זה בקורס גישור. אם אתה, נגיד, הולך לבית משפט, אז זה נראה ככה, שבקודקוד, אם מסתכלים כזה על משולש, בקודקוד יושב השופט, ובצדדים יושבים עורכי הדין, שהם מנהלים מול השופט את השיח. וכשאנחנו בגישור, אנחנו הופכים את הסדר, המגשרת יושבת למטה, והצדדים יושבים למעלה, כי הם פחות מדברים עם עורכי הדין, אלא יותר עם הצדדים. וזה סגנון זו גישה. אז יש את אלה שצריכים שאלות והם יכולים לעבור בבית משפט, ויש את אלו שמבינים מראש שהם לא רוצים לבזבז יותר זמן, יותר כסף, יותר אנרגיה, ומעדיפים מ-day one לבוא לגישור. האם זה מצליח יותר או פחות? זה מאוד תלוי. אני יכולה לומר שזה גם תלוי בעורכי הדין ובבעלי המקצוע המשלימים דרך אגב. כי אם עורכי הדין הם כאלו שתומכים בהליך הגישור, והם אומרים להם, בואו נעזוב את מהמערכת המשפטית, ננסה ללכת לגישור, והם תומכים בהם בזה, זה מאוד מעודד, ובאותה מידה, זה גם יכול לעשות הפוך, אם עורכי הדין אומרים שלא תעזו ללכת לגישור, ואז הם מתנהלים בבית משפט.
1: מעניין, עולם ומלוא. בואי רגע נדבר קצת עלייך, אוקיי? את גם יועצת זוגית, דיברנו על זה. איך זה משפיע? כלומר, איך זה שונה מכל מגשר אחר שהוא אין אותה הסמכה גם של יועץ זוגי?
0: אני חושבת שיש משהו בכובע הזה של היועצת הזוגית שמכניס איזושהי ראייה שהרבה פעמים היא נדרשת אבל פחות מקבלת מקום בשיח של פרידה, אם אנחנו מדברים על גירושין. כי בעולם הזוגי, גם אם אנחנו בוחרים לא לשקם את הזוגיות, ואנחנו בוחרים לעבור מסע של פרידה, עדיין צריך לעשות את זה בצורה שהיא מאוד מאוד רגישה, ושיהיו כלים של של שיח שהוא מקדם וענייני ומכבד ורגיש, ושלוקח בחשבון הרבה מאוד דברים שקרו לאורך הדרך, ולפעמים גישור נתקע על משהו שמדברים, נגיד סתם אומרים כסף, או אומרים
1: ילדים.
0: משהו בדיוק ילדים, ובסוף כשיש לך את הכלים לזהות שמדובר באיזשהו צורך רגשי אחר, שלא תמיד הצד עצמו יודע בכלל למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, אז בעזרת הידע הזה אפשר לגשת לעומק ולעשות שם איזושהי עבודה, ולתת מענה לצורך הלא מסופק הזה, ואז אפשר לפתור את הגישור. אז אני חושבת שזה גם השפה, וזה גם ארוך שמביאים. כי בסוף זה לא עסק שאתה מחלק את המניות. אתה משנה את הבית שלך. אתה לא ישן יותר עם מי שאתה חיית איתו הרבה מאוד שנים. ויש ילדים בתמונה שפתאום צריכים לפצל בתים. או שההורים נשארים בבית, או שהילדים נשארים וההורים יוצאים ונכנסים בנסטינג. יש שלל גירויים בתוך הדבר הזה שהם לא פשוטים, ואני חושבת שמאוד משמעותי. בכלל, אתה יודע, בין הדברים שאני שואלת, זה מי המעטפת שלכם בתקופה הזו. כי חשוב שיהיו לנו אולי מטפלים רגשיים, וחברים, ובני משפחה, אנשים שיעמדו לצידנו. כי יכול להיות שאנחנו מאוד חזקים, או נראים כלפי חוץ, או מנסים לשמור על משהו, אבל אנחנו מתפרקים. ואני רואה את זה המון בחדר הגישור. אני רואה המון בחדר הגישור את את החלק שהכל מתנפץ וצף ומאוד קשה. אז אני חושבת שיש יתרון, חשוב לומר, אני לא מטפלת, אין לי הכשרות קליניות, אני לא עושה אבחונים, אני לא מתחילה, למה כשהיית בן שלוש?
1: כן.
0: לא מטפלת בחלק הזה, אבל ברגישות, אין ספק שאנשים שמסיימים תהליך אומרים שזה עולם אחר, וגם כאלה שחוו מגשרים אחרים, מרגישים את ההבדל. זה משהו שהוא מאוד, מאוד ניכר, שיש איזושהי אוריינטציה שהיא גם רגישית בחדר, היא הרבה יותר נעימה ונכונה לעבור תהליך שהוא טעון רגשית כל כך.
1: אני חייב לציין שאני באופן אישי התארחתי אצלך בקליניקה, נקרא לזה, ובאמת מרגיש איזו סביבה נעימה ונינוחה, להבדיל ממשרדים אחרים שנכחתי בהם. רציתי לשאול אותך, את בעבר, כלומר ששוחחנו, אמרת לי שמגשר צריך גם להבין את התמונה הכללית, גם את התמונה המשפטית בוודאי, אבל גם כלכלית והרגשית, וגם אמרתי את זה פה, אבל עד איפה הגבול? מתי לדעתך כן צריך לשלב את אנשי המקצוע?
0: אז אני חושבת שזה קודם כל צריכה להיות איזושהי היכרות שלי כמגשרת עם האפשרויות שיש לי לעזור לזוגות שלי. אני צריכה לדעת את הפורטה שלי, ואני צריכה לדעת איפה אני צריכה עוד עזרה. עכשיו, גם כאשר אני משמשת כמגשרת, ואני עורכת דין, ואני יודעת את החוק ואת הפסיקה, ואני מתעדכנת, אני לא יכולה לשמש כעורכת דין. הכובע שלי הוא מגשרת. ולכן, מה שצריך לעשות זה לדעת להפריט ולא לפחד כמגשרים, לאפשר לעוד בעלי מקצוע משלימים להיכנס לתוך הגישור. ויש המון קולגות שלי שחוששים שעורכי דין ייכנסו ויערסו ויעשו כל מיני דברים, ואם פתאום יבוא מישהו ויעשה משהו, אני מבינה את הפחד. אבל קודם כל, כשניגשים, לא משנה אם זה אקטואר, או אם זה עורך דין, או אם זה מטפל רגשי, או כל דבר אחר, חשוב שאנחנו נכיר אנשים עם אוריינטציה גישורית. לשחר יש אוריינטציה גישורית, הוא מבין שבתוך תהליך גישור, הוא לא הולך לעשות פיצוץ, אלא הוא מגיע למצב שבו יש גישור, מבקשים ממנו X, Y, Z דברים, ואם עולה משהו רגיש, הוא יכול ליצור קשר עם המגשרת, או עם הצדדים לברר, ואז יש משהו שבעצם מסייע לנו לאסוף את הגישור הזה, לרכז אותו, לעשות אותו כצוות של מומחים שעוזרים לאנשים לתת מענה. אז איפה הגבול? גם אם יש לי ידע, אני לא אמורה לתת את תוכנו. אני אמורה לזהות שכאן יש איזה פרובלמה משפטית, ולומר להם, חברים, זה הזמן להתייעץ משפטית. אני מבינה שהם אמרו, כן, הוצאנו את הר הכסף, את הר הביטוח, אנחנו רוצים לאזן, ואני מסתכלת על המסמכים ורואה שהם לא באמת מבינים את מה שהם חושבים שהם מבינים. מי כמוך מכיר את זה, מי כמוך יודע שמה שכתוב בדף זה לא השווי של זה בבנק, לא היום ולא בעוד שנתיים. נכון. וכאן הכאב הגדול, וההמלצה היא כן ללכת, אבל אם יש אנשים שבוחרים לא ללכת זכותם, אני חושבת שעדיף לדעת, אפילו ברמת הייעוץ, ויש אקטוארים שגם נותנים ייעוץ, בלי להכין דוח וחוות דעת וכן הלאה, ואם רוצים, בשלב הבא, אז אפשר להכין את הפסיקתא וכל הדברים, לבחור את החלופות, בכלל, גישור הוא תהליך של בחירה, ואני אומרת, יש לנו בחירה לבחור את בעלי המקצוע שנעבוד איתם, ואת הבחירות שנעשה שישפיעו עלינו, ואני שם כדי לתת להם את המעטפת, ואני רוצה אפילו להגיד, כשאני מנסה לתת להם מטאפורה לאיך זה נראה, אז אני אומרת להם, תראו, זה כמו שעכשיו אתם באים להתחתן באולם, והאולם מספק לכם את המקום, את הכיסאות, ואתם יכולים להוסיף תוספות. יש תוספות שאולי הן לא רלוונטיות. אבל די-ג'יי אתם צריכים לקחת, וצלם אתם צריכים לקחת, ומאפרת, וסימלה. יש לנו הרבה ספקים בתוך האירוע הזה שיהיה הכי מושלם שיכול להיות. וככה אני מסתכלת על תהליך הגישור. אני בעצם כמו האולם, ואני רוצה שיבואו ספקים שיעזרו לאירוע הזה שנקרא פרידה או שיקום או כל דבר אחר, שיהיה הכי מושלם לאנשים האלה. עכשיו, מה זה מושלם? מושלם זה שאנשים יוצאים עם גב זקוף, עם ראש מורם, ואומרים שזה היה עבורם פייר, הוגן, נכון, ראוי, נעים, מקדם, ושהם הורים לילדים, ושגם אם הם לא לוי דווי, יש להם יחסים לפחות מנומסים. וזו האחריות שלי באיזשהו מקום, להראות להם את זה שזה אפשרי.
1: איזה עולם דימויים יש לך, לא מעולם הזה מה שנקרא, אבל עם עין, זה מהמם להסתכל על זה בראייה כזאת. כל פעם אני לומד דברים חדשים פה בתוכנית הזאת, שבאמת אמורה לבוא ולהשאיר, כלומר גם להסתכל על זה כאולם אירועים, שבעצם את האולם ומביאה את הספקים, זה הסתכלות מאוד מאוד מעניינת. דיברת פה על כמה נקודות שכן הייתי רוצה רגע טיפה להתייחס אליהם. דיברת על זה שיש מומחים, לאו דווקא אקטוארים, זה מומחים, זה יכול להיות שמיים, זה יכול להיות יועצים לילדים, או טיפול להורים, מה שנקרא. ויש עוד הרבה מומחים כאלה ואחרים. ואמרת שלא לכולם יש זיקה לנושא הגישור. ואני חושב שהדבר הזה מאוד מאוד חשוב, כי בדיני משפחה, להבדיל מהרבה דברים אחרים, הגישור הוא יכול לעלות טיפה מעל החוק. ומה אני מתכוון? שאני אתן דווקא דוגמה מהעולם שלי. כלומר, אם בני זוג יגיעו לבתי המשפט, החוק מחייב לחלק את הפנסיות. מחייב. אבל אם מגיעים דרך גישור, יכול להיות שהחליטו שלא לחלק את הפנסיות. כלומר, ימצאו איזושהי דרך אחרת, להתמודד עם האירוע הזה ולוותר על זה. ואז בעצם פה ההסכם גישור שרשום שלא נוגעים בפנסיות, הוא תקף יותר. כלומר, הוא תקף יותר מעל החוק. וזה באמת מאוד מאוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שגם כמומחה או כבעל מקצוע, כשאתה נכנס לתיק שהוא של גישור, או תיק שהוא של בית משפט או בית דין רבני, מאיזה מבט להסתכל עליו? או שלמשל מגיע אליי לקוח ושואל אותי, אוקיי, אני צריך לעשות שווי עסק. אז אני שואל אותו, רגע, אתה עוסק פטור, מורשה או בעל חברה, אז הקיצוניים הם חברה בעם ועוסק פטור, אז זה די ברור אם צריך לעשות או לא צריך לעשות, אבל עוסק מורשה, אם נלך לבית משפט, כנראה שנעשה, ובית דין רבני לא נעשה, זה משתנה, ואותו דבר גם פה בעולם הגישור, שבעצם צריך להבין כל תיק ותיק מה עומד מולך. ולצערי יש הרבה מומחים שלא מסתכלים על זה ככה, הם מסתכלים שחור לבן, ולפעמים צריך לדעת לקרוא בין השורות. אני אעבור לשאלה הבאה, האם קורה לך מצבים שאת מכניסה איזשהו בעל מקצוע מוקדם מדי, או שאין כזה דבר מוקדם מדי?
0: אז אני רגע רוצה להתייחס למשהו שאמרת מקודם, ואז אני גם אכנס לענה על השאלה של מוקדם. אני כן מסכימה איתך שממה שאמרת מקודם, שיש בעלי מקצוע שלא בהכרח מבינים מה מוטל עליהם לעשות, ואז זה יוצר איזשהו פלונטר. אז כן, צריך זיקה לתחום ולהבין אותו, אחרת זה מסבך לנו יותר את הגישור כמגשרים. זה דבר אחד. לגבי להכניס בעל מקצוע מוקדם מדי, זה מאוד תלוי במקרה ובזוג, כי יש כאלו, נגיד, אם אני אתן דוגמה, לזוג שהילדים שלהם כבר גדולים, ואחד מהם, נגיד, הוא איש צבא ומשטרה עם פנסיה תקציבית, ושם הסיפור הוא כסף. אין ילדים כבר, וזה רק כסף, ויש שם המון כסף שמחכה בפנסיה התקציבית בקופות, אז יכול להיות שדווקא נכון להתחיל בזה ולראות רגע את הסטטוס, ומשם להתקדם לבניית הסכמות. יש מצבים שבהם צריך רגע לשבת, לדבר, להברר, לראות איך, מה, למה, אם היה שם סיפור של איזשהו קושי, של בגידה, של רצון לשקם את הזוגיות לפני שנפרדים, ורק אם זה לא רלוונטי, לעשות איזשהו שיקום או שלום בית, רק אז כן נכון לפנות לבעלי מקצוע. אז אני חושבת שזה תלוי זוג, תלוי סיטואציה, וזה גם רגע המקום שלי לשבת מול זוג, יש לי זוגות הרי שבאים אליי ואומר, אנחנו רוצים להתגרש, ואני יושבת איתם ואני מבינה שהם לא רוצים להתגרש, אבל כל כך קשה להם שזה מה שהם צועקים אחד לשנייה בבית, ומשם זה יכול גם להתגלגל לשיקום. אבל יש זוגות שצועקים אנחנו רוצים להתגרש והם מתגרשים, זה גם קורה.
1: הבנתי, אז אני מדבר בעיקר על אלה שכן כבר בשלב הסופי, וכלומר מבינים שזה פרידה. אני אגיד לך איך אני חווה את זה מהצד שלי. אני חושב שכל אדם שיש לו קופות פנסיוניות, צריך לעבור אצל אקטואר. הרבה אנשים בהם אומרים לי, לא, יש לנו פחות או יותר אותו דבר. נכון, אבל אתם צריכים לזכור שאתם מסתכלים על סכום שהוא ברוטו והוא לא נטו, וצריך לחשב את המס השונה. החלוקה גם מחושבת בהתאם לגיל, וזה סוג קופה, אם זה קופה שהיא מקדם תמותה מובטח או לא מובטח. כלומר, יש פה הרבה אלמנטים שאנשים לא יודעים לקחת את זה בחשבון. ואני באופן אישי חושב שדווקא, ולא בגלל שזה התפקיד שלי ובגלל שאני בא למקצוע, אלא כי באמת חושב שכשמגיעים לעולם הגישור, צריך רגע להבין מה בעצם מחלקים. ולי באופן אישי יצא לקבל הרבה תיקים, שכבר הסכם גישור או הסכם גירושין חתום ורשום, לאחר חתימת ההסכם, ניגש לאקטואר. אז מעניין תשמוע מה דעתך בנושא הזה.
0: אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, תראי, אנחנו מסכימים על הכל, רק יש שני נושאים שאנחנו לא מסכימים עליהם. אתה רוצה לנחש מהם?
1: ילדים וכסף.
0: נכון. וזה כל מה שיש בעצם בהסכם גישור בצורה כזו או אחרת. שני נושאים קטנים, אנחנו מסכימים על הכל. תראה, אפשר לעשות כמו שעושים, יש גם אנשים שהתגרשו ואחר כך הכינו הסכם. יש כל מיני דברים. יש דרך מלך. דרך המלך או המלכה אומר את הדבר הבא. נשב, נדבר, נקבל החלטות, נבנה הסכמות, נאגד אותם להסכם, ואז נגיש לבית המשפט או לבית הדין, לאישור, גירושין וכן הלאה. כאשר אנחנו מכינים הסכם גירושין, חתום, מוגש והכל ורשום, אחר כך בוא נלך, אחר כך נעשה, זה פתח למה שנקרא להרכאות נוספות ולדברים נוספים, כי הם לא מביא, זאת אומרת, לא כל יום מתגרשים, וגם מישהו שהתגרש פעם אחת ומתגרש פעם שנייה עדיין, זה מאוד מאוד קשה. וכן צריך להבין שאנחנו צריכים ללוות אותם, להבין. כי להתגרש בלי להבין מה ההשלכות הכלכליות, ועם מה אני נשארת, עם מי שחי לצידי נשאר, מבחינה של כל המוצרים הפנסיונים שלנו, זה ממש בסיס כדי לחתום ולהסכים, לפני שחותמים על ההסכם, כי אם לא, בית המשפט הוא לא דבר רע, הוא דבר שעוזר לנסות לחזק את החלש. אני לא מדברת רגע על מקרה אלימות, על הדברים הקיצוניים, על גם, יש גם הרבה דברים שאפשר להגיד לא לזכותם, לא לזכותה של מערכת המשפט, אבל אני אסתכל רגע על הצד החיובי. ואני אומר שלפעמים כשרואים פערים גדולים, או שמישהו מנסה להקוץ או לרמות, או לעשות כל מיני דברים, טוב להיכנס למערכת המשפטית, כדי שהשופטים יראו, יזהו ויתנו את הדעת, ולא יאפשרו דברים החל מהברכות, דרך כל מיני דברים שמנסים להגיד, לא, זה חברה כזאת, זה חברה כזאת, ומנסים ככה להקטין משהו שהוא גדול. תשמע, יש המון קושי סביב הנושאים הכספיים, כי יש אנשים שעובדים גם במזומן, אפילו שעכשיו יש לנו חוק עם מזומן, ועדיין...
1: חוק המזומנים, כן.
0: כן, עדיין יש סביב זה עניין. וזה דבר שהוא גם כן לא פשוט, ולפעמים אנשים חושבים שמגיע להם, כי הם נשארו בבית לטפח את הילדים בעוד שמישהו, וזה באמת החוק
1: כן, מתייחס לזה, כן.
0: בדיוק, מתייחס לזה. אבל יש הרבה פעמים שאנשים לא מחברים, ואמרת את זה מקודם, בין מה שבבית המשפט יש לנו יש כזה מינימום ומקסימום שבסוף אנחנו יודעים פחות או יותר איפה נהיה בין החוק לפסיקה, לבין האפשרויות בגישור שהן בלתי נגמרות, ואפשר כל דבר שהוא בהסכמה, גם אם הוא לא שוויוני, אבל הוא הוגן לנו עבורנו, כמו למשל שמישהו, זוג שהבית שלהם 50-50, ואחד מהם נשאר בבית עד שהצעיר מגיע לגיל מסוים, והוא לא מפצה את השני בדמי שימוש ראויים, ובעצם השני סוחר דירה, ולהם זה הוגן, כי במסגרת המשכורת והיכולות והצרכים המשפחתיים הרחבים, זאת האלטרנטיבה הטובה ביותר עבורם. אתה יודע, כשאני יושבת איתם, אני לא חושבת רק מי ידפוק את מי, או למי לא צריך לקחת, אני מסתכלת על המשפחה. וכשהראייה שלי היא ראייה מערכתית ומשפחתית, וככה אני גם מדברת איתם, ואני אומרת להם שאנחנו בונים את ההסכם למשפחתיות החדשה שלהם, כהורים, כצוות, גם אם הם לא זוג רומנטי, הם מתכנסים ביחד איתי לרעיון, ואז אנחנו אומרים, אני תמיד ככה, אפרופו מטאפורות, יש לי פאזל 1,000 חלקים בצבע שחור, אני שמה אותו על השולחן, הופכת אותו, ובעזרתכם, אני עוזרת לכם לבנות אותו ולראות את התמונה שלמה. ופאזל, אתה יודע, לפעמים אנחנו שמים חלק, ואחר כך אנחנו מגלים שהוא בכלל שייך למקום אחר. אז זה מה שאני עושה איתם, והרבה פעמים הם לא רואים את זה, ואתה יודע, אנחנו היום הולכים לצ'אט ולגוגל, ואנחנו באים כבר עם הרבה ידע, אבל בסוף אני מסתכלת להם בעיניים, ואומרת להם, אתם באמת הצליחו לעמוד בזה, זה באמת החיים שאתם רוצים, זה באמת הסדר, והם מבינים שזה לא בהכרח הדבר הנכון, ראוי וטוב, ומשם אני קצת מנמיכת הלהבות ומסתכלת מה באמת אפשר לקיים בבית הזה, כדי שיהיו ילדים שיש להם לאן ללכת והורים שמסתדרים, גם אם הם לא ביחד.
1: אני מסכים עם הרבה דברים שאמרת, אני רגע כן רוצה לחזור טיפה לנקודה שממנה התחלנו, שבעצם משאירים נושאים פתוחים אחרי הסכם הגירושים. אני יודע, לפחות מהצד שלי, אני לא מכיר מומחים אחרים, כלומר, מומחי אקטואריה אחרים כן, אבל מומחים אחרים, נגיד, הדבר שאני הכי מכיר, שדברים נוספים זה שמעות או דברים כאלה, אני לא יודע איך זה הולך שם אחרי הסכם גירושים, אבל באקטואריה, לדעתי, חייב להיות חלק מתהליך ההסכם של הגירושים, ואי אפשר להשאיר את זה אחרי הסכם הגירושים, כי כמו שאמרנו, זה בעצם... זה בעצם משאיר פתח להרבה צרכות אחר כך. אני חושב שאני מבין ויודע למה הרבה עורכי דין משאירים את זה לאחרי ההסכם. זה שלהם, אני חושב שזה נטו סיבות כלכליות, אבל לא ניכנס לשם. אבל אני שואלת את עצמי שאלה אחרת. למה בית המשפט מאשר הסכם כזה?
0: זו שאלה מצוינת. שחר, זו שאלה מצוינת. אני לא מצליחה להבין. אני יכולה להבין, למשל, ניקח דוגמה, על שמי. בסדר, דיברנו בדיוק על שמאות, אמרת, נתת את זה כרעיון. אם יש זוג שהחליט שהם ימכרו את הדירה בעוד 3 שנים, בעוד 5 שנים, כשהצעיר יהיה בן 18, אז תהיה שמאות לאותו זמן, אני מבינה. זה באמת ברור לי. אבל להשאיר את הפן הכלכלי, שיש בו לפעמים גם פן מיסוי, שמשליך על הרבה מאוד דברים, הוא מאוד אקוטי. אני לא מבינה למה עושים את זה, אבל, זאת אומרת, אני לא מבינה את הרציונל, אני מבינה שזה אפשרי ושזה קורה. אני לא מבינה למה מאפשרים את זה, אבל לפעמים, אתה יודע, אנשים רוצים להתגלגל, יש דברים שיותר, הכל חשוב, אבל יש גם דחוף, ולפעמים שהוא רוצה להתגרש לפני שהוא מסיים את החלקים הכלכליים. אבל כמישהי שנוגעת בליבה הזאת, הקשה הזאת של החלוקה, שבאמת, אני חושבת שם, זה הליבה של הדברים, ככל שאנשים יותר מבוגרים, וככל שיש יותר בזכויות הסוציאליות. אנחנו מדברים, אם זה אפילו על מורות, שאם הקרן השתלמות שלהם, של השנת שבתו נפתחה, לא נפתחה, אם זה כן נכלל, לא נכלל, אם זה תקציבית, זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה נקודות שאנחנו יכולים לגעת בשאלות שאנחנו לא נדע, ויש אנשים שאפילו לא מודעים, שאם הם פותחים וכן נותנים מתוך הקרנות, אז משתנה להם התנאים של הפנסיות, וכן הלאה. זה עולם ומלואו, שאני לא מצפה מהזוג שאני מלווה ללמוד אותו, אבל אני מצפה שהם יצרכו את התוכן בצורה כזו, שהם יפנו לבעל מקצוע, שיגיד להם, כמו שהם באים אליי ואומרים לי, אדווה, תעשי לנו סדר, אנחנו לא מבינים כלום, אז אני מפנה אותם ואומרת להם, אני רוצה שאיש מקצוע יעשה לכם סדר, כדי שאחר כך לא תבואו ותפקו, ותגידו, למה לא אמרת, למה לא דיברנו, למה לא חשבנו, ודברים כאלה. אז יש איזושהי קלות לפעמים, כשהולכים לגישור, אתה יודע, אחד הדברים שלא שמים לב אליהם, וכזה, אתה יודע, שמים אותם כזה, מחליקים אותם, זה כתובה. כתובה זה אחד הדברים שכאילו אומרים, טוב, מי שבא לגישור לא רוצה כתובה. מי אמר? זה מסמך. זה מסמך כספי, זה כמו צ'ק.
1: נכון.
0: וכאילו איכשהו בגישור, כאילו שמים את זה ככה, לא צריך.
1: אני רק אוסיף יותר מזה, אפילו גם פה יש הבדל, האם זה דרך בית משפט או דרך בית דין רבני.
0: נכון, כל דבר יש לו משמעות, ואני אומרת, בחדר הגישור, זה הדבר הכי אנושי, נוח בידיים של הצדדים, לבחור איך הם מנהלים עם החיילים שיש להם, כלומר, כמה ילדים יש לנו, כמה כל אחד מאיתנו מרוויח, מה שעות העבודה שלנו, מה אנחנו יכולים, ולארגן את החיים שלנו בהתאמה. וגם אם יש מישהו שבסוף השנה ובסוף החיים יהיה לו יותר פנסיה, והצד השני מקבל איזושהי זכות מעוונת למגורים, כספים, לא משנה מה, בואו נבחן את האפשרויות, ואני יכולה לבחון איתם את זה כמגשרת בראייה כזאת הוליסטית, אבל בסוף את התוכן כדי להגיד מה מייצר שוויון, ומה מייצר את ההוגנות, או מה האפשרויות הכלכליות, כי יש שם מיסוי, אנחנו צריכים את האקטואר שידע לבחון, להסתכל, ולהגיד מספרים, כי בסוף מה אנשים רוצים? לפעמים יש צד אחד שהוא לא כל כך מבין בכלכלה, ויש צד אחד שזה נפל עליו, וקצת אין אמון, כלומר, זה לא כל אבי דבי בחדר הגישור, והם רוצים מישהו ניטרלי שיבדוק ויגיד, הנה, אלה המספרים חברים, אלה האפשרויות, תנו לנו מתווים ונבין. אז הם צריכים לבחור בין טוב לטוב, אבל עדיין הם איכשהו צריכים לאזן את הדבר הזה. דרך אגב, מבחינתי, אם הם יראו חוות דעת אקטוארית, ויגידו שהם לא רוצים ומוצאים משהו אחר, מהמם, אבל תראו אותה, ותקבלו החלטה מושכלת ומדעת, שאתם אומרים, אנחנו עושים ויתור על משהו, ושאנחנו יודעים מה זה אומר, כתובה, דוח אקטואר, אני מוותרת על זכויות, כל אחד לוקח את שלו, גם אם זה לא שוויוני, אין בעיה. אבל בואו נדע את זה בצורה מעמיקה, לפני שאנחנו אומרים, כן, לא, שחור, לבן. זה מאוד מאוד משמעותי.
1: כן, אחר כך גם יכולים לבוא אלייך בתלונות, נכון. לבוא להגיד, לא ידעתי, לא אמרת לי, נכון. ובאמת צריך לשקף את הכל לבני הזוג, על מעט שבאמת הם יבינו על מה הם מוותרים, על מה הם לא מוותרים, כלומר, כל אחד והשיקולים שלו. אני שואל לך דווקא שאלה אחרת. יוצא לך לפעמים להגיד, אוקיי, בתיק הזה לא צריך אקטואריה?
0: כן, יש מקרים שבהם אפשר להגיד ש... זה קורה הרבה פעמים כשזוגות הם מאוד צעירים. והם עוד לא הספיקו
1: לצבור
0: מספיק. זה קורה כאשר הם באים עם הסכם המון מסודר, שאומר מראש החרגה מלאה ודברים מהסוג. אני יכולה למצוא מקרים שבהם, או שזוג מתעקש, שהם לא רוצים. עכשיו, אני לא יכולה לחייב. זוג שבא ואומר לי, אנחנו נשארים ואנחנו ניתנים, וגם אני אגיד להם, רק תלכו, רק תשמעו. הם אמרו, אנחנו עשינו את הבדיקות, אנחנו סגורים. אז אני גם רושמת בהסכם, הצדדים ויתרו על הצורך בבדיקה של הזכויות הסוציאליות, לרבות הפנסיות, קופות, כאילו ממש מפרטת. הם ויתרו על הצורך, וכל אחד נשאר עם מה שיש לו, והם לא מכילים את החוק. אז זו זכותם.
1: שורה תחתונה, את אחת המגשרות שאני יותר אוהב עם ככה, כי באמת יש לצערי הרבה עורכי דין ומגשרים שבלי הסכם המון ובלי, או שבאמת אין להם תקופה יחסית קצרה, ועדיין אומרים, נסתדר לבד. כלומר, וראיתי מגשרים שמכינים חוות דעת, ורק היום פנתה אליי איזה מי שאומרת, המגשרת אמרה שהיא תסדר לנו את הפנסיה, היא פנתה אליי בשביל שווי עסק, אבל המגשרת תסדר לנו את הפנסיה, ואני אומר לה, רק תוודי שהיא מתייחסת למיסוי ותוחלות חיים, וכלומר, היא אומרת לי, אני לא חושבת שהיא מתכוונת לעשות ככה, זה ועוד זה ועוד זה, פחות, וככה לחלק. אמרתי לה, את מבינה שזה לא אקטואריה, כן?
0: שחר, אתה יודע שכל פעם שאני אקח את אותו זוג כמו לשופט אחר והתוצאה תהיה שונה. כל אקטואר שאני אקח את הזוג, התוצאה תהיה שונה. כל אקטואר מחשב אחרת, מסתכל אחרת, לוקח משתנים אחרים, ויש אנשים שהם מתחום מסוים, שהם עשו איזה קורס או השתלמות, כמו מגשרים. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה, גם כחברים רגע, מהמקום הזה של מקצוע שהוא לפעמים יכול להיות פרוץ, וזה קצת קשה לאנשים שחיים את המקצוע ואוהבים ורואים בו משהו כזה מוביל לדרך, מתוך המקום העמוק הזה, שמישהו לוקח את המקצוע ומוזיל אותו מהמקום שהוא רוצה באמת במקום טוב, לעזור לזוג שהוא מלווה, ולעשות לו את הכי טוב. אבל מה הוא עושה? הוא לא מכניס בעלי מקצוע, הוא לא חשוף לכל הדברים. זאת אומרת, גם אני, כשאני יושבת איתך או עם מישהו אחר, לא משנה עם מי, אתה יודע כמה אני לומדת כשמישהו עושה דוח והוא מסביר לי אותו, כשאני קוראת אותו, אתה יודע, כאילו, כל פעם אני, מה שנקרא, נגנבת מחדש על דברים אחרים. אני למדתי כל כך הרבה, ועדיין אין לי את כל הידע הזה, ואני יכולה להגיד לך שכל פעם הולכת להשתלמויות שקשורות לחוק, זה כל כך סבוך, זה כל כך רגיש, וזה לא רק הפנסיה, וזה לא רק הקופות, וזה לא רק
1: השווי. ועולם משתנה גם.
0: הכל, כל הזמן מתעדכן, ואני עושה נזק יותר מתועלת, אם אני חושבת שאני יכולה לקחת על עצמי, להגיד לזוג הזה, כן, כן, תעשו ככה, תחתמו על פסיקתא, תגידו, או תשחררו את הקופות, או שכל אחד ייקח את שלו. זה לעשות עוול. אני ממש ממליצה לא לפחד מלהכניס עורכי דין, לא לפחד מלפנות לאקטואר, גם אם זו שיחה בעל פה שיבדוק את כל הערים, ובסוף לקבל החלטה מושכלת. כשמישהו ראה ויש ומה שנקרא, הכל פרוס בפניו, והוא אומר לא רוצה, כן רוצה, אני רגועה. אבל כשמישהו לא יודע ולא רוצה, כאן קשה לי עם זה.
1: אני חייב לציין שבמקרה אתמול הייתה לי שיחה אחר הצהריים עם לקוח שאומר, תקשיב, לקחתי את החוות דעת שלך לבדיקה נוספת, זה משהו שנהוג, אני לא מתרגש מזה והכל בסדר. והוא חוזר אליי ואומר לי, תקשיב, המומחה השני אמר שאני צריך להעביר 70,000 שקל פחות. אמרתי לו, בוא נדבר ככה פתוח. קודם כל הגעתם אליי ביחד, אני לא בטוח שתקבל איזה. האישה לא תקבל את מה שאתה תגיש. זה די ברור. יחד עם זאת אמרתי לו, תקשיב, בוא תעביר לי את החומר, נסתכל על זה. וקיבלתי את החומר, ואני רואה שאותו אדם באמת לא למד יום בחייו אקטואריה, ואני אומר לו, אתה מבין שהוא לא אקטואר? הוא אומר, כן, אבל הוא אומר שהוא יודע מה הוא עושה. אמרתי לו, אוקיי, אבל הוא לא למד יום בחייו אקטואריה. זה שהוא אומר שהוא יודע מה הוא עושה, זה לא אומר ש... כלומר, יש מתודולוגיה מסוימת שאיתה עובדים, הנחיות, כלומר, שוגעת הקטוארים של ישראל. את אמרת שלא כל אקטואר, שכל, בכל... את אמרת שכל, אם לא משנה לאיזה אקטואר ניגש, תמיד המספרים הם שונים. נכון, אני מסכים איתך. הסיכוי לקבל על השקל בדיוק את אותה חוות דעת היא אפסית. גם אם אנחנו נלך לכל האקטוארים שעובדים לפי אותה מתודולוגיה, שבעצם היא המתודולוגיה של אגודת האקטוארים, שהיא מה שמנחילה, והסברתי את זה אגב גם בפרקים הקודמים, למה המתודולוגיה הזאת היא נכונה, אני לא אכנס לזה עכשיו שוב. אבל פה חשוב רגע להגיד שההבדלים פה הם יהיו גג עד 5%, כי זה כבר נובע מ... האם מחשבים 365 ימים בשנה, כלומר באקסל, או 365.25, שכאילו הרבע זה עוד יום אחד עבור כל 4 שנים, כלומר, ופה יהיו את השיונים האלה, וכלומר, ויש גם אנשים שבאים אליי, אומרים לי, שחר, תקשיב, הבחור הזה והזה עשה לי את האקטואריה, ואני אומר להם, אני יכול לבדוק את זה, אבל אני אומר לכם מראש, הסיכוי שהוא טעה הוא אפסי. אוקיי? כי אני כבר מכיר ויודע מה החשיבה. ואגב, גם יצא לי לשמוע, זה מהאקטואר שעשיתי לחבר, שהאישה קצת חששה, שאותו אקטואר אחר שהיא ניגשה אליו, היא פנתה אליו ושאלה אותו, מה אתה חושב? אז אמר לה, בדיוק את מה שאני אמרתי עכשיו על מישהו אחר. אני לא מכיר את שחר קורן באופן אישית, אבל ראיתי כמה חוות דעת שלו, והן מאוד מאוד מקצועיות. וזה הרגיש לי מה זה טוב, שמישהו ש... מאוד מעורך גם בעולם בתי המשפט, מאוד מוכר בעולם בתי המשפט, ושהוא ככה אמר על החוות דעת שלי, אותי באופן אישי זה מאוד מאוד ריגש, כי זה לא ברור מאליו. כי גם לדעת לפרגן למישהו אחר, כלומר, אני יודע, אני עם עצמי, שאני יודע לפרגן, כי אני מאמין שבאמת מה ששלי, מה ששל אחרים, אבל לדעת שגם יש את הפרגון הזה חזרה, הרגיש לי מאוד מאוד טוב. אז באמת, ככה רק רציתי להסביר למה, גם אם אותו אקטואר יעבוד לפי אותה מתודולוגיה ואותו חישוב, למה עדיין יכול להיות הבדלים, כלומר, במספרים. עכשיו, ואז אני באמת, אחת השעות הבאות שלי, זה, אני יודע שיש אנשים שמעדיפים שכל צד יביא אקטואר משלו. עכשיו, הרגע דיברנו על זה, שבאמת יהיו קצת הבדלים במספרים. יצא לך לפגוש דבר כזה?
0: תראה, בגלל שאני מלווה שני צדדים בהסכמה ולא צד נגד צד, אז אצלי זה שהם בוחרים אקטוארים, או אקטואר או אקטוארית, משותפים. אבל כשזה מגיע מבית משפט, יש כאלה שכל אחד לקח אקטואר. אז כן, נתקלתי. האם אני מחבבת את זה? לא. האם זה נותן יתרון או עוד פידבק? אין בעיה. אם הם יחליטו שהם רוצים שני אקטוארים, כל אחד את שלו, ואז נבחר לעשות ממוצע, או לא יודעת, משהו מראש, בסדר גמור. אני פשוט חושבת שברגע שסומכים על בעל מקצוע ומבינים שאף פעם זה לא יהיה מושלם, אבל זה יהיה קרוב לצורך שלהם, עם המספרים שלהם ומה שנקרא, הוא משכלל את כל הדברים הדומיננטיים והחשובים, כמו שאתה אומר, סטייה של 5%, זה לא כמו מקרים שאני נתקלתי של תיקים בבית משפט שהסתבכו כי מישהו אמר גרוסו מודו בינו לבינה, ביניהם והם ויתרו על משהו, ואז מישהו גילה שאיזה 500 אלף שקלים, זה הגרוסו מודו שהם דיברו עליו פחות או יותר, שמישהו היה צריך לקבל אותם. אז אין, זה לא משהו שאני מתנגדת לו, אבל אני לא רואה בו צורך בחדר הגישור. אני יכולה להבין את הצורך, כמו בכל בית משפט, לא משנה אם אנחנו ניקח את זה אפילו לדיני נזיקין. הרבה פעמים מביאים שני חוות דעת משני צדדים, ואחר כך מתקדמים לפעמים שממנה שופט או שופטת ממנים אקטואר מטעמם. אז אני חושבת שעדיף לבחור אדם אחד שאנחנו סומכים עליו, ואם אנחנו רוצים ללכת ולהתייעץ אחר כך עם העורך דין שלנו, או כל דבר אחר, או לקבל איזושהי העמקה, או מישהו זקוק לעוד אחד ניטרלי מטעמו, שיעשו את זה, כל מה שנותן לאנשים ביטחון, אני בעד.
1: אני חושב, רק חשוב לי להגיד ששאלתי לך קצת שאלה טריקית, אוקיי? כי קודם כל, מבתי משפט, ברגע שממנים אקטואר, יש רק חוות דעת אחת. להבדיל באמת מדיני נזיקין שדיברת, שם התובע יכול להביא אקטואריה, הנתבע יכול להביא אקטואריה, ואם יש הבדל, אז גם האקטואר מבית משפט. בדיני משפחה זה באמת חוות דעת אחת, אוקיי? אבל השאלה הזאת באמת נבע מתוך מקום של לפעמים הזוגות מגיעים לפני בית המשפט, ואז הם כל אחד רוצה את האקטואר מסוים. אבל ענית על השאלה, שזה באמת, אני מסכים איתך לגבי התשובה שלך. זו שבאתי לבחון, אלא המטרה באמת רגע להבין, לשמוע, מהניסיון שיש לך לשמוע חוות דעת אחרות, ואולי משהו בחשיבה שלך, גם בגלל שאני מעריך מאוד אותך, לשמוע אולי יש דברים שאני רואה לא נכונים מתוך העולם שלי, אבל אני שמח לראות שאנחנו רואים עין בעין.
0: אני אגיד על זה עוד מילה. תראה, לפעמים אנשים באים מאוד מוכנים, וכשהם באים מאוד מוכנים, זה לא בעיה בשבילי לקחת את המספר תעודת זהות של הבן זוג שלי ולהוציא את הר הכסף, את הר הביטוח, ולאפשר למישהו מטעמי לעשות. ויש כאלה שגם לוקחים חוקרים פרטיים, כלכליים, לא חסר, בסדר? לנסות לגלות איזה חשבונות בנק, איפה יש כספים ודברים מהסוג הזה. אז אני שוב אומרת, כשאנחנו מגיעים להליך גישור, לרוב הם לא מחפשים לקחת אקטוארים בנפרד, למרות שהם יכולים, ולמרות שעל חוות הדעת שנעשית, הם יכולים לקחת לאקטואר או מישהו אחר, כדי, לרוב, אתה יודע מה הם עושים? הם עושים איזשהו אקטואר, ואז מישהו מהם שיש לו, נגיד, רואה חשבון משלו או משהו כזה, יועץ מס, אז הם לוקחים לשם, לשאול אותו ביחס לעסק, ביחס לזה, עם כזה זה הכל נכון. זה בסדר מבחינתי, אם עולות שאלות, אני מעדיפה שיהיה לנו פיצוצים כאילו בסדר בחדר הגישור, ושנוציא השן לבן ונסכים בסוף, מאשר שאחרי שחתרנו ואחרי שהגשנו ואחרי האישורים, אז הם יקומו ויגידו, למה? אני מעדיפה שהכל יעשה, גם אם זה קשה, גם אם זה ארוך, גם אם זה מעיק, שהכל יתכנס לנו בתוך חדר הגישור. זה באמת העדיפות שלי, ולא כמו שמקודם דיברנו, לשמור אקטואריה לאחרי גירושין.
1: אני לגמרי מסכים איתך עם הדברים שאת אומרת. אני חושב, התקדמנו, בחרנו את האקטואר, בוצע תחשיב. אותו אקטואר נתן שצד א' צריך להעביר את צד ב' X שקלים. האם פה נגמר תפקידו של האקטואר מבחינתך בתהליך הגישור?
0: אני מקווה שזה אקטואר, שנשאר זמין, גם אחרי שהוא מקבל את כספו ומוציא את חוות דעתו. כי לפחות עם מי שאני עבדתי עד היום, אז הם זמינים ברמת באמת כל שאלה, כל הסבר, זום משותף, מה שצריך, מדברים איתי ישירות, מדברים עם הצדדים, מתוך מקום ש... לפעמים גם אקטוארים אומרים, לא שמנו לב וזה, אתה יודע מה אני עוד אוהבת שהם אומרים לי? תקשיבי, כשהם באו ממך, הם אמרו, תעשו לנו אקטואריה על א', ב' וג', אבל אני רואה שנגיד לאישה, יש מניות בחברה שהיא עובדת, מה איתם? עכשיו, במקום לפוצץ ביניהם, שואלים אותי, ואז אני ברגישות, כשאני שואלת, כשישבתי ופירטתי ופרקתי איתם את כל מה שיש להם, הם אף אחד לא אמר מניות. ואז אני שואלת בפגישה נפרדת, את אקטואר בדק וראה שיש מניות, האם אנחנו יכולים גם את זה להכניס? ויש אנשים שבאמת בתמימות אפילו לא זוכרים, לא מודעים, ויש כאלה שניסו, אולי לא ישימו לב, או נחריג את זה. ואז בצורה שהיא, מה שנקרא אסופה, שאני עוזרת לאנשים לרדת מהעץ, אז האקטואר ממשיך לעשות דברים, גם שהם כאילו לא תחת מה שהוא היה צריך לעשות, וזה מה שאני אוהבת, את הפינג פונג הזה, כי הוא חלק מהצוות שלי בתוך חדר הגישור, וגם אם אני צריכה שישנו משהו בפסיקתה, או בחוות דעת, או שגם אם לא ישנו, שנתייעץ על החלופות, ביחס לדברים אחרים, כמו שאמרתי, אני יכולה ללמוד המון, אני יכולה לשאול שאלות, ולבוא רגע מהעולם, כי אתה יודע, לא תמיד, אם אנחנו אפילו ניקח רגע לא גירושי, נפתח חברה, הראש של היועץ מס ורואה החשבון הוא לא הראש של העורך דין. החשיבה שלנו היא לא תמיד משותפת לאותו צורך, כי פה הוא יראה איפה אתה חוסך מס, ופה אני רואה איך אתה משקיע עוד כסף כדי לבטח את עצמך מבחינה משפטית, ולא תמיד זה מתכנס. אז גם אני כמגשרת, כשאני מסתכלת על זה, בעיניים מסוימות, לא תמיד אני רואה את התחשיבים כמו שחשבתי שהם יראו, ואז אני גם לומדת מזה, וגם בדרך כלל הצדדים מופתעים לשמוע ולגלות, כי זה עולם. וכן, חשוב לי ש... לפחות מי שעד היום עבדתי איתם, יישארו להיות זמינים. לא קרה לי שתרקו את הדלת. אני חושבת שזה חלק שיכול מאוד לתרום לקידום הגישור, כשלצדדים יש אמון ונכונות להשתמש בדוח האקטוארי, כן, לחלוטין.
1: אז עוד פעם, אני חושב שהדברים שאת אומרת הם דברים סופר חשובים. אני אגיד יותר מזה. את לקחת את השאלה למקום אחד, אני חשבתי דווקא לכיוון אחר, אבל גם התשובה שלך הייתה מאוד מסקרנת ומעניינת. אני מסכים איתך, יש לצערי בגלל עומס, לפעמים לא תמיד זמינים, ולכן את חזרת על זה כמה פעמים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני באופן אישי, אני יודע שאם אני מוציא דוח, ורוצים להיפגש איתי, אז אני דואג לפגישה מסודרת, כי באמת, בדרך כלל מה קורה שאני מוציא את הדוח, צד אחד מתקשר אליי, צד שני מתקשר אליי, אם יש שני עורכי דין, גם שני עורכי דין מתקשרים אליי, וגם המגשר מתקשר אליי, כלומר, חמישה טלפונים רק בשנייה שיוצא לי את הדוח, ואז לכן אני רגע מגדיר פגישה מסודרת, נעבור על הכל, ואם צריך אחר כך עוד, אז באמת אנחנו נשב עוד ונדבר, ולקוחות שיכולים להעיד, 3 פגישות פרונטליות, 4 פגישות פרונטליות, זומים, טלפונים, אני עונה, מגיב, אולי לא באותו רגע, אבל נותן את המענה. אבל אני רציתי לקחת את זה גם לעוד מקום. אני חושב הרבה פעמים, נגיד, ממש זוג לקוחות שהיו לי עכשיו לאחרונה, שכתבתי להם את חוות הדעת, ועכשיו יש להם דירה במחיר למשתכן, והם צריכים להבין, האם אפשר לחלק את זה או לא אפשר לחלק את זה. עכשיו, ברור שזה, כלומר, זה לא, אני לא הכתובת, הם עובדים כרגע דרך גישור גם, אבל בעצם נתתי להם כל מיני חלופות מסוימות, ואמרתי להם, תקשיבו, אלה האפשרויות שעומדות לנגד עיניכם, כלומר, בתוך האקטואר, כלומר, אחרי התחשיב, להגיד להם, אני אומר להם מה עדיף, אני אף פעם לא אומר מה עדיף, אני חושב שזה טעות, אני תמיד אומר, יש יתרונות ויש חסרונות לכל חלופה.
0: נכון.
1: אבל גם בתוך החלופות, כדי להגיע למקום שהם רוצים להגיע אליו, אני נותן להם עוד אופציות, שמה לעשות, מגשר לא תמיד יכול, או עורך דין, לא תמיד יכול להבין או להכיר את זה. והשאלה שלי בעצם כיוונה לשם, אז כלומר, האם גם אחרי שאת רואה את המספר X, את מנסה רגע לזה, את חוזרת לאותו אקטואר, אקטוארית, ושואלת אותם, רגע, אולי אפשר לעשות פה משהו שונה, כי יש להם מטרה אחרת?
0: אז יכול להיות שבגלל שאני מקדימה את ה... שאני מבינה כבר את הצרכים שלהם, וכשהם הולכים את דרכי לאקטואר, אז הם בשלב שכבר אני יודעת להסביר לאקטואר, לאן לפנות ולאיזה כיוון הם מכוונים, אז יותר קל לו, והוא כבר בא אליי עם המענה היותר מדויק. זאת אומרת, אני כבר עושה את השיעורי בית איתם, ואז מול האקטואר, ולכן זה יותר תואם. אבל כן יצא לי להיות במקרים שבהם, פתאום, אחרי שמקבלים, פתאום צצים רעיונות חדשים, ואז אנחנו צריכים לעשות התאמות. כן, לגמרי זה. הרעיון הוא שזה יהיה צוות ונעבוד ביחד. כן, עד שזה יהיה לסביעות רצונם. כמו החתימה על ההסכם, בהחלט.
1: אז זהו, כי באמת יש... את אוהבת בשיטות שאני אוהב לעבוד, מה שנקרא, שבאמת לנסות לעזור עד הסוף, וזה באמת גם, אם נחזור לתחילת השיחה, זה כל העניין הזה של מומחה גם שיודע להסתכל באיזה תיק עומד מלפניו, ואם זה תיק גישור, אז גם באמת לראות איך עוזרים. שעוד אחות שאלה אחרת, אחרונה להיום, קורה מצב שהפנית לאקטואר או אקטוארית, ומה לעשות? לא תמיד כולם אוהבים את התוצאה הסופית.
0: אוקיי.
1: ויוצא לי, לא פעם אחת, עוד פעם, לרוב המוחלט אני יכול להגיד ש-90-95% מהזוגות, גם אם בהתחלה הם חושבים שנעשה איזשהו עוול או כזה, דבר כזה אחר, אז כמו שאמרתי מקודם, הם יכולים להתייעץ עם אקטואר אחר ורואים שבית התחשיב נעשה באופן תקין, ויש כאלה שאחרי שאני מסביר להם מקבלים את ההסבר, אבל מה לעשות? יש את האחוז הזה, הקטן הזה, שלא, אתה עשית יד אחת עם הצד השני. קודם כל, זה לא קורה אצלי כמובן, אבל מעניין תדעת איך את מתמודדת עם זה, גם במיוחד אחרי שאת המלצת על מישהו.
0: אז קודם כל, אני אמליץ על יותר מאקטואר אחד, שיבחנו. נגיד להם, תראו, אני עובדת עם אנשים שהכרתי אותם במסגרת זה שלקוחות עבדו עם האקטוארים האלו, חברות, קולגות, ומצאו חן בעיניי בדינמיקה. אהבתי את הגישה שלהם. תיצרו קשר, תקבלו סדר גודל של עלויות, תראו אם יש חיבור, ומשם תחליטו. אז יש אופציות. אני לא מחליטה למי הם הולכים, אלא אני מחליטה אם אני רוצה להציע להם, או שהם יציעו לעצמם, או שהם כבר באים מסודר.
1: אז נותנת להם איזושהי סוג של מניפה כזאת.
0: כן. ובשלב הבא, זה כאילו, זה שלב שכבר הם עושים את הבחירה, אבל לפני זה יש את ההכנה סביב זה של האם צריך, ואם כן, מה אנחנו לוקחים לאקטואר, איזה נושאים אנחנו מעלים, זה עוד איזה שלב שהוא שלב מקדמי, כדי שזה יגיע לאקטואר, הם ידעו כבר מה לומר, לפעמים אני אשתתף איתם בשיחה, לפעמים לא, אבל הרוב אני גם, אתה יודע, אני גם צריכה לתת לבעל מקצוע לעשות את עבודתו, ולא להיכנס לו ולהגיד לו, אני יודעת יותר טוב, אלא אם עולה משהו שהם שואלים, או שנאמר מהאקטואר וצריך עזרה, אנחנו נשאל, אנחנו נבדוק, אני לפחות, אני אעזר. אני פונה לבעל מקצוע לא כדי להחליף אותו, אלא כדי לעזור לצדדים לקבל תמונה שהם זקוקים לה כדי לקבל החלטות. וזה בעיניי חשוב.
1: ואיך את מתמודדת עם לצורך העניין, אין אחר כך הסכמה על המספר, כלומר, זה קרה לך או שזה לא קרה? כי...
0: אני יכולה להגיד שלפעמים יש צד אחד שמאוד מכעיס אותו או אותה, שהם צריכים לתת כל כך הרבה, כאילו מרגישים את ה... וכשהם הולכים, זה השלב שבו אני יבין שרגשית יש קושי, ואני אנסה לתת לזה מענה שהוא מענה מקיף, בין היתר, זה להגיד לו אותו צד שהוא מוזמן לפנות לאורך דין, ולקבל ייעוץ משפטי, ולהבין חובות, זכויות, השלכות משפטיות, ולראות, גם אם זה לא מוצא חן, האם יש דרך אחרת, או האם זאת האלטרנטיבה הגרועה ביותר, או אם נהפוך את זה לחיובי, הטובה ביותר, מאשר משהו אחר שיהיה אולי בבית משפט. הבחירה בידיים של הצדדים, הכוח שלהם בידיים שלהם, ואני משאירה אותו שם, זאת אומרת, יודע, הרבה פעמים מישהו שקשה לו רוצה לתת לך את ה... להעביר אליך את המשקל הזה, את המשקול, תחזיק לי אותה. אני מחזירה להם ועוזרת להם, כאילו ממש כזה נותנת להם לדמיין את המצב. אז כן, קורה שמתבאסים, וזה לא כיף לגלות שנפתחו פערים מאוד משמעותיים, ולצד אחד שצוואר יותר הוא צריך לתת ממנו, אבל צריך ללכת צעד צעד להסביר למה יש חוק, ולמה זה כך, ובסוף להבין, כשאנחנו חולקים את החיים, צריך להקדים ולחשוב, ולומר, מעבר לחיים הרומנטיים והחבריים והמשפחתיים, אם מישהו רוצה להתנות על מה שאומר החוק, לכו לעורכי דין, קבלו ייעוץ משפטי, תכינו מסמכים, תעשו מקדמי ביטחון משפטיים, וכשתגיעו לפרידה, זה ייראה קצת אחרת. כי אמרת לי מקודם, יש זוגות שלא בהכרח צריכים אקטואר, אלה שעשו כך וכך, אז לפעמים כן. אז אני חושבת שהמקום הזה של לקבל איזשהו ידע, ביטחון, הבנה של מה הולך להיות, כי אף אחד לא מבין מה זה להיכנס לזוגיות, ואף אחד לא מבין מה זה לצאת מזוגיות, ועל זה בכלל עוד לא דיברנו על ידועים בציבור, אלא אנחנו התעסקנו ממש ככה בזוג, נשוי וכן הלאה, שהחוק מגן עליהם ויש כללים. אז זה יכול לבאס, אבל צריך להבין שמתחת לכל הבאסה יש כללים, ובגישור עוד אפשר לעשות עם זה משהו, שבבית משפט הרבה יותר קשה.
1: אדווה, משפט לסיכום?
0: קודם כל נהניתי מאוד. היה לי מאוד כיף. אני כן אומר שאני באמת חושבת שאנשים שעוברים תהליך פרידה, שינסו להביא את עצמם למקום שהם הולכים לבעלי מקצוע, שהם סומכים עליהם, שהם מבינים כמו שהם שילמו הרבה מאוד כסף על חתונה, הם צריכים לשלם גם קצת כסף לפרידה, גם שזה לא כיף להוציא על זה את הכסף, אבל עדיין רוב האנשים שעוסקים בתחום, אקטוארים, שמאים, עורכי דין, מגשרים, בסוף האינטרס שלהם זה ששני הצדדים ייצאו מרוצים, כי הם הלקוחות ביחד. ומכאן שמי שנמצא ברגע הזה, תמצאו בעלת מקצוע שאתם מתחברים אליהם, ותלכו איתם יד ביד, והם יעזרו לכם, לרוב מכירים בעלי מקצוע, ומשם צריך להיות בסוף שבעי רצון, לחתום, ולהבין איך אנחנו מתחילים את החיים מכאן, בצורה שהיא אחרת.
1: אז הדבר, גם אני נהניתי מאוד יחד איתך פה. אני חושב שכל המאזינים והצופים יכולים לראות כמה ניסיון יש לך, כמה עומק, וכמה עוד אפשר ללמוד. אני באמת ממליץ בחום, שאם כבר הגעתם לתהליך הזה, באמת לפנות אלייך, או שאת תדעי גם לפנות לאנשים אחרים, אם הם רחוקים ממך פיזית. אני בטוח שאת מכירה הרבה אנשים. תודה רבה.
0: תודה רבה
1: שמחתי
0: לך.
1: שמחתי שהגעת, ואנחנו כמובן עוד נתראה ונשתמע.
0: תודה.

המילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שאתה רדת שעות לא שעות כי קשה לי מדי, אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה, ואין לי פלסטרים

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: קונים מוכרים, שלום לכולם. לא עשינו בדיקת מיקרופונים לפני זה, אופר, אבל נראה לי בסדר, אוקיי. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק השבועי של קונים מוכרים. שלום ליאיר דרורי ואריק בוידר מהאלטרנטיב, מה קורה חברים?
2: שלום, שלום.
1: ראשון לספטמבר שמח למי שחוגגים.
2: לכולנו חוגגים.
1: כן, כן, זה היה נדרש, זה היה נדרש, הראשון לספטמבר הזה שיגיע כבר.
3: לגמרי. ומזל טוב לשלום חנוך, בן 80 היום.
1: אה, וואלה.
2: אז זה היום ספציפית?
3: היום ספציפית.
2: מה, כבר שבוע חוגים את זה ב...
3: כן, 80 אתה צריך לחגוג...
1: וואלה.
3: נרגו לך 80 גם נרגוג שבוע.
1: יפה, הגיע לגבורות. הגיע לגבורות, יפה.
2: זכה.
1: אז זהו, אז באמת 1 לספטמבר, ראשון לספטמבר, תמיד יום מרגש. אני מצד אחד נפטרתי מ... בקיצור, הגדולים כבר ביסודי, כבר
2: בעדת אותם לבית ספר.
1: מוטמעים, הקטן עבר ממסגרת, בין הסכונים, עבר ממסגרת פרטית לגן עירייה. אז קודם כל, חגגנו את העובדה שנפטרנו מהשלושה ילדים בגן פרטי בתל אביב, כבר מימנתי תואר ברייכמן לכל אחד מהם.
2: לפחות.
1: לפחות. רק שהעבודה עוד אין להם מזה, רק תחילת ה... אבל בסדר.
3: כמה עולה באמת היום גן פרטי בתל אביב? אני כבר לא שם.
1: השאלה, כולל שישי,
2: כולל שישי,
1: או פעם בשבועיים, או מי 7.5 עד 4.5.
3: אין לי טווחים, עזוב, לא צריך את ה...
1: איזו 5, בגדול אתה בחמש.
2: 5 זה בסדר.
1: 5 זה בסדר. עושה חישוב, 60 בשנה, ילד ממוצע, נגיד, 2.5, אתה על איזה 150 אלף שקל לילד בקל.
2: מי אמר שילדים זה זול, נו?
3: מה שגם אפשר להכיר בזה, זה הבעיה. אתה גם מכיר בסבל וגם ב... אתה לא יכול להזדקות על כלום.
1: ואחר כך מתראיינים לך מגזרים אחרים שאומרים שאני אשלם על מעון לילד, השתגעתם. לא משנה. אז שמחה בצד אחד, מצד שני אתה...
2: נשאיר קצת מקום לפוליטיקה בסוף, כאילו?
1: מצד שני...
3: לא היית פה חודש, אז כן.
2: כן, פתאום חשבתי על זה. ואמרנו 45 דקות, אנחנו נעמוד בזה.
1: אבל הדיכאון הגיע כשבאנו עכשיו לאשכול, שכבר חשבתי שנפטרתי ממנו, ועכשיו עוד 3 שנים באשכול גן עירייה, שזה צרה בפני עצמה. קיצור, אז לא ידעתי אם לשמוח או להיות בדיכאון, אבל חוץ מזה, פרק היסטורי.
2: למה?
1: לראשונה בהיסטוריה של הפודקאסט, אחד מחברי הפאנל הקבועים, הראשונה שלנו חבר פאנל קבוע, מעל גיל 50.
2: יו, איזה בס איתך, יאללה. איך הבאת לי אותה.
3: איזה. קום להרים ככה, להביא אותה, משהו.
2: כן, מה, הכניס לי אותה, ואת כל האלמנט גם בסוף שם לי אותה. טוב, לא, בסדר.
1: תשמע, בקרוב אצלנו.
3: בקרוב אצלנו. או לא בקרוב. מה אתה, חכה, מה?
2: לאט לאט תגיעו, גם אתם תגיעו.
1: אבל... בסדר, אריק, זה...
2: תודה, תודה. אני אתייחס לזה כמזל טוב, כאילו. מזל טוב.
1: תראה, יהיה פער הדורות פה עכשיו יתחיל להיות...
2: אני מרגיש את פער הדורות לגמרי. אני לא יודע מה איתכם, אני מרגיש את זה לגמרי. חשבתי שיתחיל בזה, תשמע, אתה לא נראה, אתה צעיר, אתה מרגיש צעיר. איך אתה מרגיש? בא ישר, הוריד את הפצצה הזו, אתה 50, אתה במוקצים, ויש את כל השאר פה הטובים.
1: קודם כל, אתה קפץ, אני רציתי להשלים ולהגיד שזה חבר הפאנל שנראה דווקא הכי צעיר מכולם.
2: עכשיו הוא עשה את היפה.
3: מדי השלב, תבין.
2: אורל, אתה השחקן.
3: איש מכירו טוב, בהתחלה.
2: פוליטיקאי, הוריד את הפטיש ואז הוא בא לרקל.
1: קודם כל, רגל בדלת ואחר כך זה. אחלה, אז קודם כל גם אופר איתנו כרגיל, ויאללה, בואו נתחיל, לא היינו פה שבוע שעבר, שבוע אחרון של אוגוסט, מבחינתי זה החופשה אחת כבר יותר מדי עם הילדים, וטוב שהגיע הראשון לספטמבר, אבל בואו נדבר קצת, נשלים פערים. הנושא הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה נאום של הנגיד וורש בג'קסון הול, שהיה הנאום הראשון שלו שם, אז בואו רגע, שים לנו את הכותרת, נאום עם הרבה מאוד משמעויות, וגם תגובה בשווקים וגם בצורות וכו'. אז קודם כל, אולי למי שקצת פחות בקיר, ניתן טיפונת של רקע, מה זה בכלל הג'קסון הול ולמה זה חשוב. אז בגדול מדובר בסימפוזיון ג'קסון הול, שהוא כנס כלכלי שנתי של, בכלל של הבנק הפדרלי של קנזס, אבל לא משנה, איכשהו עם השנים הוא הפך להיות אחד האירועים החשובים ביותר בעולם הבנקאות, בעולם הבנקים המרכזיים בכלל, ובמיוחד בארצות הברית, ומשתתפים שם כל בחירי הכלכלה, מהפד, מהאקדמיה, כלכלנים וכולי, ולרוב, באופן מסורתי, יושבי ראש הפד היו משתמשים לאורך השנים בבמה הזאת כדי לקבע את התפיסות מדיניות שלהם, וגם לעתים לאותת על כל מיני שינויים משמעותיים במדיניות שלהם, שהם מתכננים או צופים קדימה, והשוק נוהג, המשקיעים נוהגים להקשיב בקשב רב לנאומים שם של היורים השונים, וממש לנתח, ברמת לנתח כל מילה. אז הפעם זה היה הפעם הראשונה של וורש, נאום הראשון שלו שם, ובאמת כולם ציפו לשמוע את המשנה שלו, איך הוא רואה את הדברים. והאמת שזה לא היה נאום סתמי בכלל, הוא אמר שם כמה דברים בעלי משמעות. תכף נרחיב, בגדול אני רק אתן את ההיילייטס. בגדול הוא אמר, הכלכלה חזקה, האינפלציה עדיין גבוהה מדי, ודי סגר את הסיפור על כל איזה תקווה להורדת ריבית, או איזשהו נרטיב שאולי עוד היה קיים אצל מי מהמשקיעים שהריבית בדרך למטה, אז הוא די סתם את הגולל. הוא אמר בצורה מאוד מאוד מפורשת, שאם האינפלציה לא תמשיך לרדת באופן ברור ומהיר לכיוון ה-2%, הפד יצטרך לעשות משהו. עכשיו, לעשות משהו, הוא לא אמר במפורש, אבל כל אחד כבר מבין את הפירוש של זה.
3: אז ברשותך על ככה, אני כן אתייחס, ואני חושב שהכותרת בסוף מוורש, מהנאום שלו, זה מה שנקרא back to basic. כלומר, הוא בא ואומר, חבר'ה, אני בסוף, תזכרו, יש לי מנדט אחד חשוב לבנק המרכזי, וזה יציבות המחירים, לדאוג שלא תהיה פה אינפלציה. כל שאר הדברים החשובים, צמיחה, יציב שוק תעסוקה, יציבות פיננסית, זה חשוב, אבל קודם כל, מה זה המנדט הראשון? לשמור ליציבות המחירים. הוא התחיל לדבר על זה שכבר יש מעל 65 חודשים ברציפות, שאנחנו בעצם בחריגה מהיעד האינפלציוני.
1: כן, על זה אגב הוא אמר שזה לא דיבייטבול בכלל. כן. היעד הוא 2% ואין, לא, בכלל לא פתוח לדיון.
3: בדיוק, לא צריך להשתנות, הוא אומר זה כרגע המצב. הוא דיבר על זה שגם, אפילו גם היום מחצית הרי מהפריטים שהלשכה המרכזית בארצות הברית מודדת, מחצית מהפריטים עדיין בקצב מעל 3%. אם אתה מסתכל עליהם בשנים עשרה חודשים אחורה, כלומר, אנחנו לא נמצאים בסיטואציה שאתה אומר, סבבה, הצלחנו, הוא בא והיה מאוד כנה, ביקורתי כלפי עצמו. אתה יודע, אני אגיד לך אולי עוד כמה ציטוטים שאנחנו חייבים, יש לנו עבודה לעשות, כלומר, אנחנו צריכים להיות בטוחים שאנחנו מכניסים את האינפלציה למקום היציב שלה, שאנחנו נראה את זה בבירור ובקצב מספק. כלומר, אתה ראית ממש משהו שיכלת להגיד, רגע, זה הבחור שטראמפ, שאמרנו, טראמפ בחר אותו.
1: בדיוק, כי כולם אמרו, הנה, הוא מביא את הבובה שלו שתוריד את הריבית.
3: ולא, והבאת כנראה מישהו שעל פניו, עכשיו, הוא גם בא ואומר, תקשיבו, במה אתה יכול להגיד כן, טראמפ? הוא בא ואומר, תקשיב, אני פחות, לא רוצה לתת לכם תחזיות וסיפורי מעשיות. אני מתייחס לנתונים שיש לי. הנתונים שיש לי, כרגע עוד לא הדבקנו, עוד לא הדברנו את האינפלציה. ה-PC עדיין גבוה, הקצב של 3.7 ביולי. כמו שאמרת, הוא דיבר על ה-2% או בין 1-3%, שזה קבוע ומוצק, לא צריך לשנות אותו. ודיין, והוא בא ואומר שבסופו של יום, הנשק הכי משמעותי ומרכזי שיש לפד בידיו, זה ריבית קצרת הטווח, שבסוף את זה הוא קובע. הריבית ארוכת הטווח, אנחנו יודעים שלא הוא קובע, השוק קובע, אז זה הכלי, והוא אומר, וזה הכלי המשמעותי שאני אבחר להשתמש בו. מתי בוחרים להשתמש בנשקים אחרים בלתי קונבנציונליים? בסיטואציות לא קונבנציונליות. אבל זה לא המצב כרגע. אז זה הדברים החשובים שהוא אמר, והפד צריך להיות, אומר, צריך להיות humble, ענב, צנוע, ולא נאיבי. כלומר, הרבה מאוד מסרים שאתה באת ואמרת, תשמע, הבן אדם בסוף, כאילו, אתה אומר, הוא מדבר לעניין.
1: מדבר לעניין, מאוד דיבר לעניין. הוא בא ואמר, אני ממשיך את מה שאתה אומר, הוא בא ואמר, כאילו, תשמעו, עד היום היה מן כזה משחק, שהפד מנסה לצפות את השווקים ולזרוק רמזים, ואז המשקיעים מנסים לפענח, ואז הם אין כזה גלגל שחוזר על עצמו, כל אחד מגיב לשני ואומר, די, זה לא המשחק, זה לא מה שצריך להיות, הפד צריך להיות שקט, לא עכשיו לתת כל מיני גיידנס קדימה, ומה אנחנו חושבים שיהיה וכולי,
3: וצריך תכנס את התוצאות, אבל הבעיה בדבר הזה, שאתה קצת מגיע לתנדתיות, כי כשבסוף נותן איזה forward guidance כזה, הפד אומר, אני רואה כרגע בשנה הקרובה, שזה רוב הבנקים המרכזיים, הם כאילו משתמשים הרבה פעמים, גם בבנק ישראל דרך אגב, מחלקת המחקר צופה שהריבית בעוד שנה תהיה ככה וככה. זה לא מחייב את קבלת ההחלטות לגבי הריבית, אבל זה איזשהו forward guidance שנוהגים להשתמש בו. הוא בא ואומר, תשמע, אני לא הולך להשתמש בזה. מין, לא יודע למה. כלומר, הוא בא ואומר, זה לא בסוף, זה לא באמת כלי שעוזר, למרות שזה אפשר להתווכח על הדבר הזה. ואני באמת מתייחס לנתונים כרגע, הוא מדיבר גם, אתה יודע, דיבר על ה-AI בצורה משמעותית, אומר, שימו לב, זה מעלה את הפריון בצורה טובה. אנחנו ראינו את זה גם בדוחות של החברות ה-S&P 500, את הגידול המשמעותי, איך שזה נותן. והוא אומר, אבל למרות זאת, זה לא משפיע על ההחלטה הנוכחית. כלומר, הוא לא מייחס לזה, הוא הזכיר את זה, אבל לא נותן לזה משקל חשיבות. והמשקיעים לקחו את הדברים שלו בתור איתות די ברור שהריבית בספטמבר הולכת לעלות בארצות הברית.
1: יפה, ואז אנחנו רואים התשואות לא נרגעות מאז.
3: תראה, התשואות, הוא התחיל את הנאום, התשואות היו סדר גודל של 4.67, עכשיו הם 4.78, פחות או יותר ברגעים שאנחנו מדברים. אגב, דווקא התשואות קצרות הטווח של השנה שנתיים, בעיקר של השנתיים, קפצו אפילו יותר, כלומר, ראית את העקום נהיה קצת פחות תלול, יותר משתתח. מתוך הבנה שבאמת שהוא הולך להשפיע, כמו שאומר, על הריביות קיצורת הטווח.
1: אבל בסך הכל הכללי הוא שמאמר בסוף שוק העבודה יציב, הפעילות הכלכלית חזקה, יש השקעות עסקיות משמעותיות, אז בסך הכל הזכרת את הרווחי S&P, אומר, המצב, כאילו, הכלכלה אולי קצת חמה, כאילו, היא קצת חמה, היא לא, אין פה סיבה לא להוריד, ובטח לא להרגיש שהאינפלציה בשליטה או משהו. זאת אומרת,
3: כן, כן. בסופו של דבר,
2: תוסיף את הלחצים הגיאופוליטיים עם איראן שחזרו לשולחן, ומחיר הנפט שחזר לשולחן.
3: נכון, למרות שהוא פחות הזכיר את זה, אבל אתה צודק, את זה כולם מבינים, שדיברנו כבר בפרק הקודם, דיברנו על מרווחי הזיקוק, והמשמעות של המחיר גלון בארצות הברית מעל 4.1 דולר. אתה צודק? יש פה אי ודאות גדולה. אבל בסופו של דבר אתה יודע, המשקיעים אני חושב שהם כן, יש פה איזה משהו שהוא קצת מודד, ואני אגיד, אוקיי, יש לנו פה מישהו שמדבר straight forward, לא משחק משחקים, אנחנו כרגע יודעים שזה מה שהולך לקרות בריבית, אבל קדימה זה יכול להוביל כן לתנודתיות רבה יותר בשוק האג"ח, כי אין לך איזה guidance שאתה אומר, עוד שנתיים הריבית תהיה ככה, עוד שנה הריבית תהיה ככה.
2: כן, הדוטות, אבל צריך להגיד משהו, כי אנחנו הרבה התייחסנו לזה, אם זה נסיים את הקטע הזה לפחות, שאנחנו כן חושבים שלקראת הבחירות, האמצע בארצות הברית, הוא מונה על ידי טראמפ. אני סיפרתי לכם את אותה מסיבת עיתונאים מפורסמת שטראמפ שיבח והילל אותו לפני שהוא דיבר, ואז הוא נתן נאום מאוד מאוד מרשים של וורש, ודיברנו על זה פרק שלם. והייתה תובנה שאם לא יקרו דברים מאוד קיצוניים, סיכוי טוב שנראה הורדת ריבית, גם השוק תמחר את זה אז, במקרה הרע לא יהיה כלום, אבל אף אחד לא דיבר על העלאת ריבית. ואנחנו פה נמצאים באיזושהי נקודה שעזוב את כל הדיון הארוך הזה שעכשיו עשיתם, על ספציפית על כן תהיה הורדה או לא תהיה, כן תהיה עלה או לא תהיה עלה בהחלטת ריבית הקרובה. יותר הקטע שבאמת התשואות פה ב-4.8, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה זה היה, לפי דעתי כמה שנים אחורה, וזה אירוע. זה אירוע שטורף את הקלפים עוד פעם מחדש, מכניס הרבה לחץ, עוד פעם הוא מתחיל לסמן את כל, אני מניח שדיברתם על זה, ואני זוכר שדיברתם על זה, על כל הסיפור של החוב האמריקאי. פתאום אנחנו נכנסים פה עכשיו לספירה אחרת, שאני כבר לא כל כך יודע אם הנגיד יעלה בעוד 0.25%, לא יעלה, הוא יפתור את זה, הוא לא יפתור את זה, אני גם תמיד, תכף נדבר על השוק הישראלי וההשלכות של 0.25% הזה, כמה באמת זה משמעותי. אז אולי בשביל הוואן טיים ולשינוי בשוק באותו רגע זה נחמד. לטווח ארוך, אם זה לא מגמה, וזה מה שיאיר עכשיו דיבר עליו, זה שמה אתה רואה קדימה? עזוב אותי קנטי, אז אוקיי, הוא העלה בעוד רבע. נו, אז הוא יחזיר משלוש ורבע לשלוש וחצי. או... לא עשית פה דרמה, זה לא כזה משנה. אתה צריך, שאלה מה, אם אתה עכשיו אומר, אני רואה עכשיו את הריבית, אני אמשיך לעלות עד 5, עד שהאינפלציה לא תרד, אז אנחנו בסרט אחר. ואם אתה אומר, זה עלה כי הנתונים, וזה קצת התרחק לי, ואני ככה אני שולט, אז בוא נגיד, זה קניתי לעצמי עכשיו עוד חצי שנה או שנה של בוא נראה את הנתונים ולא נעשה שום דבר. אז אני אומר, זה פחות כן יעלה, לא יעלה, יותר מה הוא רואה קדימה. ואני חושב שהוא התייחס באמת בנאום הזה לכל הנקודות קדימה. השוק עדיין לא לגמרי יפנים את זה, אתה רואה את זה דרך הצועות שהשוק עדיין מפחד. הוא כל הזמן אומר שהוא data driven, זה אומר שהוא... הרבע הזה הוא לא הרבע האחרון, זאת אומרת, אם תהיה פה העלאת ריבית, יהיה קשה...
3: תהליך, כן?
2: בדיוק, יהיה קשה להגיד שזה one time ובזה זה נגמר, או שזה יספיק כדי באמת להוריד את האינפלציה. ופה החשש המרכזי, בזה אני חושב, התשואות מצד אחד שמה, דיבורים חזקים על החוב בארצות הברית.
3: אבל הצעות בכל העולם, הרי כהצעות ארוכות הטווח. תסתכל גם את יפן הבוקר.
2: נכון.
3: לסי כל הזמנים.
2: נכון. גם אירופה העלו כבר, זה כן.
3: הצעות בגרמניה שמתחות. בכל העולם אנחנו נמצאים בעולמות של, דיברנו על זה, כי אנחנו, בסוף אנחנו בעידן של השקעות אדירות. ואנחנו יודעים בסוף מה, איך התוצר נבנה.
2: אתה אומר, התפרצות שלהיה תעזור לכולם, אתה בהקשר הזה.
3: אבל מצד שני, תזכור שהיה בסופו של דבר אמור בעוד, אחרי שכבר כל השקעות.
2: נכון.
3: להוריד את האינפלציה.
2: להוריד את האינפלציה בצורה משמעותית.
3: נכון. ולכן, זה באמת איזשהו משחק, אתה יודע, לא יודע מה לא דוחות אנווידיה בכלל, של שבוע שעבר, שלכאורה, היא נתנה לך מספר מטורף של כמה השקעות היא חוזה. דיברה על ה-70% צמיחה ב-2027, נכון? דיברה שם על 1.4 טריליון פחות או יותר, אם אני זוכר את ההשקעות. כלומר, אתה רואה לנגד עיניים כמות השקעות אדירות.
2: אבל השוק לא רואה, השוק עכשיו אומר, ב-4-8 הזה הוא אומר, תשמע, לא יודע מה אתם בלבלים, אני רואה פה אינפלציה, אני רואה פה תאיה עם כל הקאפקסים האדירים המשוגעים האלו, מחירי השבבים שאפו לשמיים, את כל הבלגן בעולם עם סין, עם רוסיה, עם כל המלחמות. אני רואה עולם אינפלציוני, אנחנו רואים עניין אינפלציוני, זה לא הולך להיגמר, יעלה רבע, לא יעלה רבע, כאילו, מי זה מעניין בכלל? בוא נדבר על, אם עכשיו הריבית הקצרה תלך לחזרה ל-4.5, זה עוד שנייה התחיל אותה הנרטיב. אז
3: אני חושב שאנחנו צריכים להתרגל לזה, שלפחות ב3-4 שנים הקרובות אנחנו נהיה בסביבת ריבית גבוהה, לכן דווקא עוד מעט נחזור לפה, נגיע פה לישראל, זה איזשהו משהו שנראה כמו אפיזודה קצרת טווח. אנחנו בסוף לאור זמן לא נוכל להיות מנותקים מכל מה שקורה בעולם.
2: לא, זה אני תכף נדבר על זה, אני אומר במה אמריקאית, אבל אני חושב שעוד לא נפל הפור, אני חושב שזה עוד לא שמה, אני רציתי לשים פוקוס על מה השוק אומר, השוק אומר לך ב-4-8, בדיוק מה שעזוב את העלה הקרובה או לא, יש פה מגמה ארוכה שאנחנו כרגע לא רואים איך אנחנו יוצאים ממנה. אתה יודע, אני יכול לקחת את הסרטים שעכשיו נפט יורד חזרה ל-$60 ונפטר שם הסיפור, וזה ואז אולי קצת זה משתנה, ואולי גם קאפקסים פתאום השחקנים הגדולים קצת יגידו, בוא נוריד טיפה רגל מהגז, מחירי השבבים עלו יותר מדי, מתחיל להיבנות היצע. לא, אני לא רואה את זה, גם השוק לא רואה את זה.
3: אפילו הפוך כרגע.
2: אז אני אומר, אני יכול לראות את הסרט שבתחילת 27 זה השיחה וזה הדיבור של זה, ואז אתה תראה את הצורות חוזרות כל הדרך למעלה.
1: אגב, הדיבור הוא שצורות שמתבססות מעל 4.5 כבר יגיעו ל-5.
2: זה נראה ככה,
3: גם ה-20 וה-30 שנה, תשימו לב, נמצאים מעל 5.
2: זה האירוע, כן, לא דיברנו על זה, כן, ה-30 שנה.
3: תרכזנו ב-10.
2: נכון.
1: אבל אם האינפלציה יחסית עוד גבוהה, אז ריאלית בעצם, זה פחות כאילו עוצמתי. כי אתה רוצה למתור את הפרמיית סיכון מול המכפיל וכו'.
2: רוצה את הריבית הריאלית, אבל זה לא משנה, בסוף אתה יודע.
1: אז אתה אומר, אז כאילו בריאלי, אבל כן, כן זה
3: אפשר להתנחם שהצועה של ה-30 שנה יותר נמוכה מ-20 שנה, כלומר אנחנו בסוף נראה השפעה של ה-AI והוריד את האינפלציה. אבל זה לבוא,
2: אנחנו עוד לא שם, ועוד אין את השיחה הזאת ואין את הנרטיב
1: הזה. אז אם פה אנחנו רואים איזשהו כיוון,
2: בוא נלך לשוק הישראלי.
1: להתביית על העלאת ריבית בארצות הברית, פה בדיוק עכשיו ממש, ביום שאנחנו מקליטים, הנגיד פה פרסם את החלטת הריבית שלו, הורדה שלישית ברציפות של עוד 0.25%, היום אנחנו על 3.25%,
2: נכון.
1: ריבית בנק ישראל, יעד אינפלציה עדיין, אינפלציה מתחת 2% או 2%, משהו כזה.
2: לא, מתחת, היה מתחת.
3: 1.4%, 12 חודשים אחורה.
1: יפה, ובגדול, אז גם פה הנגיד בא ואומר, האינפלציה מתחת ל-2%,
2: חזית קדימה היא שהאינפלציה תהיה מתחת ל-2%.
1: 1.5, האינפלציה השנייה 1.5 לעומת 1.9 בהחלטת ריבית ביולי, זאת אומרת מאז אפילו יש שיפור והתמתנות, שקל ממשיך להתחזק, פרמיית הסיכון, כרגע אין איזשהו לחץ משמעותי, ראינו חזרה קצת תקיפות באזור, אבל פחת ישראל לא מרגיש שזה מתחמם, המשק כמובן מתאושש, נתון צמיחה חזק, אבל כמובן, בהתרשב ואיפה היינו לפני שנה, זה קצת אולי טיפה מרמה, אבל בסך הכל
2: שוק עבודה.
3: בואו נעשה את זה קצת יותר מעניין. אני אומר, בואו נעשה את זה יותר מעניין. יש 5 בולטים שהוא יקריא בזה. אני אקריא בולט, ואתם תגידו לי אם הבולט הזה, הוא אומר עם אחרי הבולט הזה, אם צריך להשאיר את הריבית או להוריד אותה. סבבה? 5 בולטים. תחיל בראשון. בחודשים האחרונים התמתנה אינפלציה, ושיעורה בתקופה נזכרת נמוך ממרכז תחום היד.
2: היה צריך להוריד.
3: אז אמרנו להוריד. כרגע 1-0 על להוריד. עכשיו נדבר באמת על הצמיחה, הייתה תוצר מאוד גבוה, 6.2 ביחס לרביעי הרביעי, ויש התאוששות, והיה גבוה, התוצר ברבעון השני גבוה ב-3.8% לעומת רבעון האחרון.
2: לא לגעת,
3: 1-1. 3. אי ודאות עדיין גבוה, רקע מתיחות גיאופוליטית.
2: לא לגעת, הלאה.
3: לא לגעת. בינתיים אנחנו אומרים 2-1 ללא לגעת. שוק עבודה מסיף, מוסיף להיות הדוק. והשכר במגזר ללא הייטק עלה 5.4% בחודשים האחרונים.
1: לא לגעת.
2: אני 50-50.
3: לא, שכר עולה, שוק עבודה הדוק. אתה לא מוריד ריבית. אתה צריך להשאיר.
2: אמרתי לך, 50-50.
3: לא, הגזמת. שוק עבודה, אתה מוריד ריבית ששוק עבודה לא הדוק, ושוק עבודה...
1: אתה רוצה לעודד פעילות
3: כלכלית. זה גם 3-1.
1: אגב, אפרופו לעודד, לא יודע, ראיתם מה אמרו היום באירופה, נגידה שם, אבל בסדר.
3: בוא נסיים את הבולט האחרון. בשוק הדיור, מלא הדירות שנותרו למחירה יציב ומוסיף לשעות ברמה גבוהה, כאשר בחודשים מאי ויוני חלה עלייה מתונה בהיקף העסקאות, בעיקר בדירות חדשות.
2: הוא אחרי זה ממשיך גם להגיד, והוא רואה שהוא ראה גם ירידת מחירים במהלך השנה, ודיבר על ההיצע, כאילו בפרטים היותר שהוא נכנס שם.
3: אבל בבולט...
2: כאילו הוא רצה להגיד שוק הנדלן עכשיו, ואני זה, ואני אנסה לעזור שם. זה הסאבטקסט של ה... אז פה אני הייתי אומר...
1: 50-50 גם.
2: בוא נזרום איתו שנייה, על זה נגיד הייתי
1: בואי. אבל משחק נחמד.
3: אבל אתה רואה שבסופו של דבר, לא, למה אני בא להגיד לך את זה? כי אני אגיד באופן אישי, אותי הפתיע, אני חשבתי שיבחר להוריד, ועכשיו בניתוח לעבר אני מנסה להבין למה טעינו...
2: שהוא לא יוריד, אמרת, אתה
3: שכן. אני אמרתי שהוא לא הוריד וטעיתי, ואני מנסה להבין, כרגע לעשות ככה reverse engineering, נגיד איפה טעיתי בדברים. אז אני חושב, תודה שאני מסתכל, ואני מחבר את זה גם לוורש, שהוא גם תשים לב, הוא מדבר קצת באמת על, קודם כל תעסק באינפלציה. חבר'ה, אינפלציה, אינפלציה, אינפלציה, כרגע אינפלציה נמוכה, סבבה, אני יורד. הוא לא מדבר על זה שהתחזיות קדימה הם 2%, הוא לא מדבר על זה שמחיר הדלק, תכף נדבר עליו בסיכול הזמנים בישראל. הוא אומר, כרגע אינפלציה, אני מסתכל. עכשיו, מה הבעיה שלו? למה אני חושב שבכל זאת, כאילו, למה אני טעיתי והוא בחר להוריד? בסוף זה הסאבטקסט, זה לא משהו כתב. שהוא בא ואומר, תקשיבו, התחילו בעולם תהליך של העלאת ריבית. אני רואה, אני קראתי מה הוור שם, אני הקשבתי לו. הוא הולך לא לעלות ריבית בספטמבר. אני כרגע יש לי חלון הזדמנויות קטן, למה הפעם הבאה שאני צריך להחליט בריבית זה בערך יוצא 20 באוקטובר, שבוע לפני הבחירות, אני לא רואה את הריבית שבוע לפני הבחירות. אחר כך זה כבר דצמבר, ואז כבר אנחנו, אני עכשיו יגידו לי...
2: אז מה, יעבור לעליות? הוא יתחיל לעלות ריבית?
3: בדיוק, מה, אז מה, לא, אז מה ואומר...
1: אם בארצות הברית יעלו, איך אתה כאילו...
3: אין הרבה, לא קרה...
2: אומר, לא היה שום סיכוי אחר להורדה, והוא ניצל את ה...
3: בדיוק, היה פה חלון...
2: פתאום על איזה חלון של זה, אמר, בוא נה... בדיוק,
3: חרך קטן, אני אומר, זה ההסבר שלי, אחרת אני...
2: אבל מה ההיגיון הזה... אתה יודע, אני חושב שזה אותו מקום של וור, של הדאטה דריבן, להגיד... תקשיב, כל התחזיות בשוק הם 12 חודשים קדימה באזור 1.5%, 1.7%, 1.4%, לא משהו 1.9%, עכשיו עלו, אבל אתה אומר, אז הוא רק, זה דבר אחד. אחורה זה נראה שהאינפלציה ירדה, קדימה אתה אומר זה מתחת ל-2%, זה בשליטה המתח, שאמרנו שזה אישו, אין דוח כספי שלא התייחסו לזה ולא פגע בתוצאות כמעט לכל השחקנים, כל היצואנים וכל... אז אתה רואה, אי אפשר להתעלם מזה, שוק התעסוקה, דיברנו עליו, אמרנו מתח, אמרנו נדלן, שזה אישיו, בוא נזכור שזה מנוע הכנסות ממיסים מאוד משמעותי עבור המדינה, הכיפאון הזה לא עושה טוב, אנחנו יודעים את הבעיות התקציביות, יודעים את ההשקעות שצריך לעשות גם בחינוך, גם בבריאות, ובטח בביטחון. אז בוא, בסופו של דבר, כאילו,
3: זה השיקול שלו?
2: אני חושב שהוא, זה ההסבר היחידי שלי, כי כשאתה רואה את מחיר הנפט איפה שהוא נמצא, כשאתה רואה מה קורה בעולם, דיברנו על אירופה ולארצות הברית, אתה לא יכול להיות מנותק מזה, אתה לא יכול שכולם מעלים, אתה בא עכשיו להוריד. איפה איתו, איפה היית עד עכשיו? אז תגיד, אתה לך מלחמה, אלך זה, אלך כל מיני סיבות מקלות. עכשיו, אני חושב שזה בעיקר הלחץ, שהוא לא, אתה יודע, יושב, רואים את הנתונים, רואים קדימה תחזית נמוכה משתיים, רואים את השאר במתח, הוא לא יכול, כאילו אין לו מה להגיד ליצואנים. הנדלן, אתה רואה את הכיפאון, כולם מפעילים לחץ, אז הוא אומר, אני חייב לעשות משהו.
3: אבל העיתוי, יריק, העיתוי.
2: העיתוי בעייתי, העיתוי סופר בעייתי.
3: אבל הוא לא יכול...
2: אגב, בעיקר כי הוא נרדם לפני זה, אם אתה שואל אותי, ודיברנו על זה פה, שהוא היה צריך להוריד לפני זה.
3: מלחמות, אתה לא מוריד במלחמות. מלחמה זה דבר אינפלציוני, זה אנחנו...
2: אמרתי, אני חושב שהיה פה, היה לו איזה חודשיים, שלושה אחורה, שהוא יכל לעשות מהלכים יותר אגרסיביים, הוא לא עשה, ועכשיו בטיימינג הלעתי אומלל, כי... איך שאני רואה את מחיר הנפט, ואיך שאני רואה את כל הסיטואציה, גם הרווח אחוז הזה, זה יזיז את הנדלן.
3: ומה נאמר על הנביאים היפים בשוק ההון הישראלי, שכבר העלו את שמועות הבנייה?
2: זה הפתיע אותי, זה הפתיע אותי, אני חייב להגיד היום במסחר, היה ברור שכאילו כסף גדול נכנס וקנה יזמיות, זה כסף שלא טועה, בטח לא בעוצמות כאלו, שעתיים, שלוש, מ-12 התחיל המהלך האגרסיבי, כשבארבע יש את ההודעה, מי ששמע אותו, אגב, את הרעיון שלו בבלומברג, אם אני זוכר אם זה היה לפני כמה ימים, הוא היה שם 50, הוא היה חצוי, הוא לא נתן אמירה ברורה. עכשיו, אני לא יודע, אני יכול להגיד שהחזאים, IBI נדמה לי וליד, אני כבר לא זוכר, הרוב אמרו שהוא יוריד.
3: גם מיטב, גם IBI, גם לידו.
2: אז אתה יודע, איזשהו מין תמימות דעים כזאת של זה. אני דווקא חשבתי שזה נורא נורא צמוד בדיוק כמוך, כאילו נורא נורא צמוד, נורא טיימינג, כאילו גם אם זה נכון שהנתונים מצדיקים, הטיימינג הוא כל כך כאילו אומלל. אתה יודע מה, עכשיו נתחבר את זה גם לבחירות, בוא, זה עשה טוב לכל הסמוטריצ'ים, ותחשוב, כאילו, נותן לו עכשיו את הרי, הוא כבר אומר לו את זה, כבר כמה החלטות ריבית, הוא אומר לו, כל החלטת ריבית, הוא אומר לו, אתה זה, אתה שפן, אתה זה, אתה צריך להוריד, אתה צריך להוריד, צריך להוריד יותר, צריך להוריד יותר. והנה, עכשיו נתן לו כאילו...
3: מה הוא כתב סמוטריץ', קראת?
2: לא, לא קראתי.
3: הוא כתב יפה שהוריד, ואז צריך להוריד יותר.
2: בסדר, הפעם, לכאורה, אם תיקח את זה אחורה, מתי שהוא אמר, ולא, ושהוא הוריד בפועל, וגם עכשיו שהוא עושה את ההורדה, זה כאילו צדק.
1: בוא נראה, אולי יפתיע לפני הבחירות, תגיד, הנה,
2: עוד הורדה, אני לא...
1: צ'אנס ממש.
2: והנה, אנחנו הולכים למה שאמרתי מקודם, התחזית קדימה, אז עכשיו אתה שומע שהוא כבר הרבה יותר, זאת אומרת, הוא לא מסמן שום יעד של הורדת ריבית קדימה, וזה לא באירוע, בכלל כל ההודעה נראית נורא ניצית, אז כאילו, אני לא רואה פה איזה עכשיו עוד הורדת, בכלל השוק לא נראה לי, אם מתמחר פה עוד הורדת ריבית, ואז אני שואל את השאלה, נו, מה הועילו חכמים בתקנתם, מה עשית פה עם הרבע האחוז הזה? היית צריך להוריד אותו כנראה לפני, אבל...
1: אולי היה צריך להביא חצי עכשיו.
2: לא, אני שואל, מה הערך של הדבר הזה, אם הוא לא מגמתי? כאילו, מה סימנת? מה ההבדל? איזה דרמה זה מייצר בנדלן? את מי זה עכשיו גרם לצאת עכשיו מהבית וללכת למשרד המחירות הקרוב ולקנות דירה, בסדר? ומצד שני, בוא נראה את המתח. בוא נראה את ההשפעה על המתח, אם היא באמת תהיה כזאת דרמטי ונראה חלשות של השקל. לא יודע, אני לא רואה את זה, היום במסחר לא ראינו את זה, מניות
1: היזמיות
2: עלו כאילו, אבל אנחנו מכירים את זה כבר, גם ברבע הקודם הם עשו את זה וחזרו כל הדרך למטה.
1: תגובה כמעט פבלובית כזאת, שהוא הולך להוריד.
3: עכשיו הם לא, הם 15% פחות מההורדה הקודמת.
2: או באותו יום של ההורדה, היה אותו התנהגות, עליות חזקות, והכל חזר חזרה.
1: אז בואו נדבר בין קצת על השוק, על איך נראה אוגוסט, קצת ג'אג'ה פה, אנחנו גם מתחילים עכשיו לראות כל התוצאות של קרנות, מי סבל יותר, מי סבל פחות. היו כמה סקטורים שממש חטפו, ראינו את הביטחוניות, ראינו אנרגיה מתחדשת, די חוטפות. סך הכל המדדים סיימו עכשיו תל אביב.
2: מינוס קטן, כן.
1: מינוס קטן, תל אביב 90 קצת יותר, אולי מינוס קרוב למינוס 1.5 יותר. S&P נאסדק דווקא עלו בשיעורים יפים, 2.5 פלוס, הנאסדק כמעט 4, אני חושב לדעתי, באוגוסט. אירופה... all in all, נגיד ביורוסטוק, כן, גם עלו איזה 2%, אבל בארץ, אוגוסט היה קצת בעייתי. קודם כל, חצי מדינה לא הייתה פה בכלל. אבל כן, ראינו את הביטחוניות, אולי נעלה גם את הגרף שלהם, רגע.
2: אז אולי לפני הביטחונות, מילה אחת רק על הדוחות. הנה, שם, זה זה?
1: לא, נגיד, שמת את ה...
2: הנה, TA Defense.
1: לא, זה כבר די.
2: אז לא משנה. אז אני רק נגיד על בכלל על השוק עונת הדוחות, כל מי ש... עקב, שכר, רעה, קרה. עונה מאוד, מאוד קשוחה, מאוד קיצונית בתגובות שלה. ראינו הרבה מאוד, כאילו בתחושה הייתה שעדיף לא להגיע עם דוח, באופן כללי, ברחב, לא להגיע עם דוח עם מנהל הדוחות. אתה מעדיף לבוא אחר כך, לא להיות ביום עצמו. גם עם חברות שהביאו תוצאות סך הכל טובות, אפילו טובות באופן יחסי, התפקוד היה רע. זאת אומרת, ראית מניות יורדות גם על כלום, על תוצאות טובות. מי שהביא תוצאות בינוניות חטף בראש, מי שגם יחזב, זה היה אלים בצורה של 10-15%, כן, ממש וול סטריט כזה, מבחינת התגובות. ראינו את השינוי בנרטיבים, נדבר שנייה על מדד הביטחוניות, שירד לדעתי משהו כמו 15%, גרוס טומודו במהלך החודש הזה. היה מאוד אגרסיבי. עוד פעם, שינוי נרטיבים במדד שצריך להגיד עליו כמה דברים. הונפקו סביבו כמה קרנות. אגב...
1: זה הסחורה החמה.
2: גם תעודות צהל, גם קרנות מחכות, גם קרנות אקטיביות, שגיסו כמה מיליארדים. נכנס שם כסף לתוך המדד הזה, וניפח הרבה מאוד מניות קטנות שהן באחוזים יחסית גבוהים בתוך המדד, מכל מיני סיבות, לא נתייחס לזה עכשיו. אבל ראית תנודות מאוד מאוד אלימות למעלה, ועכשיו אתה מגלה את הצד ההפוך, שכביכול המלחמה נגמרה, וכביכול כבר הגל הזה מאחורינו, האייפ הזה מאחורינו, אז רואים הרבה טריטל יוצא משם, הפודה. אני מניח שבשבוע, שבועיים הקרובים נדע בדיוק כמה כסף יצא מהקרנות הגדולות שם. אז באמת זה ראינו, פשוט לוקחים כסף החוצה, גם ריטל, וגם מוסדים, אגב, שהשתמשו בכל מיני קרנות כאלו, ורצתו איזו פריסה רחבה, מוסדים זה מילה גדולה, שחקני שוקו נקרא לזה. מנהלי כספים שהחליטו לצאת גם כן ומשכו כסף, וראית את זה רוחבי. כמו שאנחנו מכירים, קודם כל נגיד משהו על הביטחונות באופן כללי, הסיפור של ההצטיידות הוא רק בהתחלה שלו.
1: רק מתחיל, בטח, גם המלחמות נגמרו.
2: המלחמות גם לא נגמרו. איראן לא באמת נגמר, ואיראן רוסיה, איראן רוסיה אני אומר, אוקראינה רוסיה, הלוואי אפשר להגיד שזה נגמר, זה פשוט.
1: זה בכלל מסתמנת פה גם איזה חזית קרה של רוסיה אירופה.
2: בדיוק. לא יודע, זה נראה לי כמו מלחמת, לא רוצה להגיד, עזוב, זה באמת נראה אחד מהדברים האזויים, ואין לאף אחד יכול לחזות מתי הדבר הזה ייגמר. אז רואים את היפנים מתחילים להעלות את הלהצטייד, את האירופאים בצורה משמעותית יותר, האמריקאים ברור גם כן בתקציב שלהם. אז אני, כאילו, אנחנו בהתחלה אפילו לא קרובים לאמצע כנראה של המהלך, אז נכון שעושים מתמת מכפילים למטה, כי ההייפ שהיה הוא כמו כל דבר, מתחילים לקבל איזשהו היגיון, אבל אני חושב ש... ככל שאנחנו רואים את הירידות האלו, והמדד הזה ירד מהגבוה שלו, אופר, תזו שנייה שאני אסתכל, 50, הנה, מול המסע.
1: 5,000...
2: אתה כמעט 50 אחוז, כמעט 50 אחוז, נניח 40 אחוז מהגבוה. אז יש גם הזדמנויות. יש גם הזדמנויות. דורסים מניות קטנות, בעיקר בקטנות, שהיו בחלק יחסית גדול בתוך המדד, ויצא שם כסף בצורה רוחבית, אז נוצרות הזדמנויות. אני אתן שתי דוגמאות סתם שעולות לי עכשיו, וכמובן שאפשר לדבר על כולם, אבל זמננו קצר. ניקח, אני מסתכל פה, סמארט שוטר, TSG, RP Optical, MER, Next Vision. ניקח דווקא, נגיד סמארט שוטר כזאת, תוצאות סך הכל טובות, רואים צמיחה בצבר, צבר עלה, בצורה יפה אפילו, תוצאות הריבון חזקות, צמיחה של 20 ומשהו אחוז בריבון, מריבון לזה, גם מריבון לריבון הם צמחו, מריבון ראשון לריבון שני. באמת, כל מה שאתה רוצה לראות, אממה, הדבר הזה לא ירד לשורה התחתונה. מכירים את זה בחברות שהן חברות צמיחה, שהן חלק מהגיוס לכסף וההליכה לבורסת כדי לפתח תשתיות, כדי ללכת לשוק האמריקאי, ללכת להרחיב את זה במקומות שהם רוצים לגדול בהם. הם מוכרות מוצר, מוכרים מוצר ברווחיות גבוהה, סך הכל 50 אחוז גולמי, זה יפה. שוב פעם לא ירד לשורות תחתונות, שוק ההון התאכזב, סתירה, ירד לפני זה, זה לא יודע מה 20, אחרי זה ירד עוד על הדוחות. כמו שאמרתי, תגובות אלימות. עכשיו, זו חברה שהיא חברת צמיחה, שהיא די בשלבים הראשונים של אחרי ההנפקה, אין לה אפילו שנה לדעתי. קודם מידה לשפוט את זה על בסיס ריבון אחד, חכה, תראה את הצוות, תראה מה קורה בריבון השני, מה קורה בריבון הזה, כאילו מה קורה בריבון השלישי והרביעי, החצי השני של השנה. מוקדם לבוא ולהגיד, אבל שוק ההון כבר
1: הוריד את ה...
2: הייתה השקעה סופר טרנדית, אני מסכים, באה גם בשווי מכובד מאוד. אבל בוא נגיד, זה לא הריבון שעל בסיס, אתה צריך לבחון את זה. אם לא רצית, אם חשבת שזה, כמו שאתה אמרת, טרנדי והשווי לא מצדיק, אז לא היית, אז מלכתחילה לא היית צריך להיות שם.
1: אם חשבת, אם באת לאיזה סייקל של...
2: בוא נגיד, זה לא הדוח שאמור להליך חתנו ולהגיד, זהו, אני צריך לזרוק את הדבר הזה. זאת אומרת, אם לא רצית, זה גם מקודם. אז אני אומר, זה נטו, כמו שאמרתי מקודם, משקף נורת התופעה. צד שני, ניקח חברה אחרת, TSG, שעושה דוחות משתפרים מריבון לריבון, כסף בקופה, גייסו כסף בזה, מניה נחתכה 50-60 אחוז, גם כן סיפור מדהים, חברה שגם כן צריכה לצאת החוצה לחול ולהביא חוזים, אז התוצאות מעולות, היא צומחת, הרווחיות יפה, הכל בסדר, עדיין לא מימשו את ההבטחה הגדולה של להביא את החוזה בחול ולהראות שהמוצר שלהם הוא באמת מוצר, המערכת שוב שלהם שהייתה עם חברות פה ישראליות שמכרו את זה עם הישראלים, הם יודעים למכור את זה גם לבד בחול ולהפוך את זה בעצם למוצר. עכשיו יש בחברה הזאת עוד הרבה מאוד רבדים, הרבה מאוד דברים אחרים טובים. שוב פעם, לא הריבון הזה וגם לא הריבון הקודם מעיד משהו על ההתפתחות שלה, אבל נייר ירד, לא יודע מה, 30-40 אחוז מהסי. באותו, ברמה יומית ראינו את הטפטופים האלו על כל המניות האלו. אני יכול לתת עוד איזה 4-5 כאילו מהירות, אבל בוא נעזוב, נראה לי שהבנו את הכוונה. יש פה הזדמנויות למי ש...
3: אבל מה שדיברת, מה שגדרת באמת את העונת דוחות, זה בעיקר היה בולט, נגיד לך, בשבועיים הראשונים של אוגוסט.
2: נכון, נכון.
3: שבועיים הראשונים של אוגוסט, כל חברה פרסמה דוח, לא משנה טוב רע, הרגשת בא מוכר, אמר, אוקיי, יהיה הרבה מסחר אחרי הדוח, קדימה, אני אפרק. אפילו נראה שהוא לא פתח את הדוח. בשבועיים הראשונים, האחרונים, לעומת זאת כבר ראינו כן שחברות שבאמת פרסמו דוח טוב קיבלו את הקרדיט, גם אם לא עלו, אתה אומר ביום טוב היו צריכים לעלות יותר, עדיין לעשות שעה חיובית, ויש תמיד את ה... למאזין יואב אולטרס שמפרסם בטוויטר תמיד את העולות והיורדות.
2: כן, של אותו יום, כן.
3: אז באמת ראית פחות ירוק ואדום, לא רק אדום כמעט, כמו שראית בתחילת אוגוסט.
2: כן, אתה צודק, היה קצת יותר... יכול להיות שגם דוחות יותר טובים, ראינו את הביטוחים שעשו סך הכל דוחות מעולים, והגיבו יפה.
3: נכון.
2: לא, בנקים דיברנו כבר נראה לי מספיק.
1: מה עוד?
3: תדבר קצת על קמעונאות...

0: ירידה בסמסטור סל, למעט טיב טעם. נכון? שהיא הפתיעה עם עלייה של 0.7 לדעתי.
1: שזה... 0.9. היא פותחת בפסח, זה טוב לדווקא, אפור.
0: בטח, היא נהנית.
1: זה הרבעונים החזקים שלה.
2: זה ההופכי.
1: כן, בדיוק.
0: כן, למרות ששוב, לפסח לא נפל פה, אז כאילו, תחשוב שבעצם, זה צמיחה באמת אורגנית, תחשוב. זה לא, זה ממש נתונים טובים. אני רואה את זה כחלק מהפיצויים, אתה יודע, אנשים צריכים לפצות את עצמם של המלחמה, אז הולכים לסיב טעם.
1: אגב, גם פז ראינו תוצאות מאוד מאוד חזקות, מאוד חזקות. העלות הגולמי, וראינו את זה, באמת, פז נתנו, אני מדבר על החלק של הקימונאות.
0: כן, אבל לא, הייתה שם ירידה בסמסטור.
1: כן, הייתה ירידה, אבל בסך הכל ראינו תופעה של, אגב, אצל רוב החברות כמעט, אני רוצה להגיד כולם, כי שופרסל לא הייתה ככה, וגם אני לא בטוח שקרפור היה ככה, אבל ראינו גולמי עולה, ותפעולי נשחק.
0: אז בואו נגיד לך באמת, גולמי עלה אצל כולם, למעט סופרסל. סופרסל ירד הרבה 0.8, מ-30.1, שזה היה רווחיות C ברבעון 2 שעבר, ל-39.3%, אבל באמת יותר גרוע, זה באמת הסמסטור שירד 8.6.
2: זהו, אז ראינו הרבה ביקורות על שופרסל.
0: תראה, דיברנו על סופרסל וגם עשינו לקונים מוכרים, ונכון, דיברנו שיש פה בעצם אסטרטגיה נורא ברורה, לוותר, להתייעל מאוד, לוותר על נתחי שוק לא רווחיים, לוותר על חבר, לוותר על כל מיני כלף שאני לא מרוויח כסף, אותי מעניין רק להרוויח כסף, אבל בסופו של דבר דיברנו על זה שמתישהו תפגוש את המציאות, בסוף אתה חברה ענקית, אתה לא סירת מרוץ, אתה נוסעת מטוסים, ובאמת המציאות התנגשה בה ברבעון 2, והבנו פתאום את הבעיה. ועכשיו אתה גם, פתאום אתה גם משחק בגולמי, אתה גם בסמסטור, ואתה יכול כבר ליצור לעצמך איזשהו כדור שלג בעייתי. אמרנו כבר מראש שמי שנהנה מהנטישת לקוחות זה יוחנן עופר עמי לוי, שהם ידעו לאסוף את הלקוחות. יוחנן עופר כבר היום 75 סניפים.
1: אגב, זה מתחילת שנה, מדברים על זה, אפילו סוף שנה הייתי אומר. ראינו את המהלכים האגרסיביים ששופרסל עם... בבשר ובזה yeah. שהם התפטרו מבלדי ומנסים לעשות את היבוא בעצמם כדי להעלות הרווחיות. הם עושים עוד כמה מהלכים, אני יכול להגיד כלקוח בסניפים, אפשר היה לראות את זה ודיברנו על זה לא מעט, על האובדן נתחי שוק של שופרסל, אתה פשוט מגיע לסניפים, אתה רואה אותם יותר ריקים.
2: נכון.
1: והלימה של זה דווקא הייתה באמת במבצעים, הנחות, כאילו, מבצעי עומק מה שנקרא, עם הנחות יותר משמעותיות. זה כבר הפך להיות ממש, כאילו, אפשר היה להתעלם מזה.
2: אפילו נפלתי על כתבה השבוע, שמראיינים אנשים ואומרים, אני בא לפה כי יש פחות תורים. באים ליוניברס שם בזה, זה אומר, לך לאושר עד, חכה חצי שעה להגלה.
1: בדיוק, נכון.
2: אני בא לפה, כי פה יש פחות אנשים.
1: אני אגב חייב להגיד שמבחינת מחירים, שופרסל היום בהצעות, בטח לראש שנה וכאלו, הם סל מאוד מאוד מעניין. אני עוד פעם, בהשוואות שאני עושה, כן, לא יודע כמה.
0: של אריקים, זה לא דווקא שפתאום הם קלטו באמצע הריבון של, וואלה, אנחנו פה בסמסטור בעייתי, כי אתה כבר בחד ספרתי גבוה ירידה, כבר ברצף, ואז הם אמרו לעצמם, טוב, אנחנו חייבים להתחיל מבצע הנחות, ואז הורידו את הגולמי בצורה, כי זה פעם ראשונה מאז שהאחים אמיר נכנסו, שאנחנו רואים ירידה בגולמי, ועוד ירידה משמעותית של 0.8. השאלה אם זה לא פה, כרגע הם החליטו לשנות את התקליט, ואז השאלה אם זה יעבוד או לא.
1: תשמע, הנטישה, אתה דיברת על זה ודיברנו על זה גם בנפרד, שאתה, אין אסטרטגיה כזאת לאבד נתחי שוק ולהעלות רווחיות, זה לא באמת עובד בעולם של קימונאות, מזון. אז הם פגשו את הנקודה הזאת, הם חצו אותה, אני חושב שהם הבינו את זה, כי כל השוק דיבר על זה כבר בינואר, פברואר, ששופרסל מאבד נתחי שוק לרמי לוי ויוחננוף, שהם הזוכים העיקרים מהמהלך הזה. גם קרפור אגב על הסמסטור שלילי, אבל סך הכל במספרים שלה למטה, הם היו בסדר, רווח מגזרי שמר על עצמו, כמו שנה שעברה אפילו קצת השתפר, אבידה לא הפרס עלה, סך הכל במספרים הם היו בסדר, גם סמסטור שלילי עמוק, אבל בסך הכל אני אומר, הם היו בסדר, דוח יחסית סביר פלוס, ביחס בטח לשופרסל, רמי עשה דוח טוב, דיברנו על זה,
0: עכשיו אנחנו נראה את המועמדת החדשה של להיכנס, התאומה
2: של... כן, זהו, זה שהוא יש שחקן חדש ב...
0: זה באמת, לפחות לפי העיתון, קשת הימים שוקלת גם להנפיק את עצמה, שבגדול היא רשת שהיא די דומה לטיב טעם.
1: טיב טעם כזה, כן.
0: כן, כן, די דומה. היא קצת... אני קצת מכיר שם, אז אני אגיד שיש להם כמה דברים שונים, אבל עדיין אני חושב שיותר נוטה היום לרוסים, לחבר הרוסי. עכשיו באסקי צריך לערוך את זה.
1: בדיוק, להגיד רוסי אחי.
0: בדיוק.
1: תגיד מדינות חבר העמים, תגיד.
0: נתקן שוב. אני חושב שתהיה שקשת...

0: יותר פונה באמת ליוצאי חבר העמים.
1: ראיתי שביבי עכשיו הוא יוצא חבר העמים.
0: כן, אולי ביבי הולך גם לקנות שם.
2: דובר השפה, דובר השפה.
1: לא, הוא לא אמר דובר.
2: לא, אמר גם אני.
0: אני הנציג.
1: יש לך עוד נציג. יש לך עוד נציג. מי? אני. אתה מדבר איתו, אני הנציג.
0: אחרי זה רצו, אתה יודע מה, אני גם נציג הקלינגונים ונציג האתיופים, וכן, הכל ביחד ורץ.
2: אחי, זה ביבי, בוא.
0: הכל אפשר.
2: הוא יכול לעשות הכל.
0: אבל אני אומר, קודם כל זה מעניין, אני תמיד אומר, עוד חברה כימונאית שגם יודעת לעבוד, בסוף גם הבעלים שם הוא יוצא סופרסל של לפני 20 שנה, כלומר, הם באו עם רקע כימונאי.
2: אה, לא ידעתי את זה, שקשת הוא...
0: בטח, בטח. זה גם מנהל סניף, זה מנהל סניף, כלומר, באו עם
2: תורך. בא מלמטה, אתה אומר.
0: הבין איך צריך להעמיד דברים. אז יהיה לנו מעניין לראות אם באמת יבחרו להנפיק. שיהיה פה באמת חברה מעניינת.
2: מה, קונים מוכרים?
1: לא, אז בואו אולי ניגע בעוד סקטור. תן לנו את הכותרת מפנדר, אז בדיוק פנדר פרסמו נתונים של חצי שנה של הגיוסים של חברות הביטוח לפוליסות החיסכון, ותכף ניגע באיזה, במה שמי, לא קשור פוליסות חיסכון, אבל מתחבא שם. אז קודם כל אפשר לראות מספרים כאילו די פנטסטיים של הסך הכל במחצית הראשונה של 2026, חברות הביטוח גייסו קרוב ל-22 מיליארד שקל לפוליסות החיסכון. פניקס היא ביפר המובילה בתחום הזה לאורך הרבה שנים כבר. הם גם מפרסמים צורה אגרסיבית, גם השנה קצת פחות, אבל בעבר היו להם גם תוצאות טובות, וגם חזקים בסוכנויות, גם מחזיקים בעצמם, זאת אומרת, הם גוף שמגייס. ההפתעה פה היא שהיילון הקטנה, במקום השני, פחת גיוסים, שנה שעברה, חצי שנה שעברה, ראשונה, גייסו 300 מיליון שקל, החצי הזה 3 מיליארד. זאת אומרת, כמעט 1,000% זינוק.
0: המשקיעים גם לא התעלמו, כי אפשר, אם אתה בודק את חברות הביטוח, המניית הביטוח שעלתה הכי הרבה מתחילת שנה, איזו?
1: נכון, הרבה
2: היו הם.
1: היו הם משמעותי, עלה, דמי הניהול עולים. אגב, הם גם לדעתי 16-17 חודשים ברציפות, מקום ראשון בצורות במסלול הכללי. אז המשקיעים רואים את זה, הסוכנים רואים את זה במסלול הכללי.
2: פוליסות חיסכון.
0: רק עכשיו פתחו את הגמל.
1: אז זהו. אז בהמשך מגדל, הכשרה, כולם גייסו מעל מיליארד בסך הכל.
2: מדבר עכשיו על יולי או...
1: לא, מתחילת שנה, במחצית הראשונה, כולם...
2: אני לדעתי, בדוחות האחרונים, אני לא זוכר פעם אם בחודש או ברבעון האחרון, אני לא זוכר שכלל היה מיליארד שקל, כאילו מעל מיליארד שקל.
1: בגמל או בפוליסות חיסכון?
2: על גמל.
1: בגמל, או בפוליסות
2: חיסכון. דבר על פוליסות חיסכון עכשיו.
1: גמל יותר, הגיוסים בדרך כלל יותר גדולים.
2: כן. זה לא לוקח לנו מהניהול תיקים והקרנות, כן.
1: אז קודם כל, אז תכף אני אגע רגע בגמל שהזכרת ובהקשר של איילון, ונרחיב על זה טיפה, אבל כן, יש הרבה ביקורת על פוליסות חיסכון. אני רוצה להגיד פה, להסתכן בהרבה הייט ולהגיד, אני חושב שהיום, למשקיע הישראלי, תקשיב, המסלול הכללי היום, הוא לדעתי תיק השקעות איכותי ומגוון, שאין למשקיע ישראלי דרך להגיע אליו בדמי ניהול שהם לא יותר גבוהים מכל ניהול תיק אחר, אפילו פחות. 0.8.
2: נעשה את זה, כך שנייה חיתוכים של 5 שנים, 3 שנים, לקחת, הסתכלת?
1: מסלול כללי, ממוצע 5 שנים אחרונות, 10%, פחות או יותר, בטופ. לשנה.
2: ועל מה אתה מדבר? איזה מדיניות?
1: מסלול כללי.
2: מסלול כללי, 50-50.
1: 50 מניות, פיזור, ישראל, ארצות הברית, גיאוגרפיות.
2: מה הממוצע שמתחילת שנה?
1: מתחילת שנה?
0: שאלה טובה.
2: לא, סתם אני לא...
1: אני אומר לך...
0: לא, אבל אתה יודע, בסוף סקור שזה מוצר שאתה לא רואה אותו בחשבון הבנק שלך, כלומר בוא נדבר על המינוסים שלו. נכון שתחיית מס...
1: לא, מינוס בסדר, תחיית מס היא יתרון אדיר, אתה יכול לעבור במסלולים וכו'.
2: זה מנצח, נכון.
0: זה יתרון.
1: תראה, אין לי... יש שנה אחורה. השנה אחורה, מסלול כללי, איילון 15 פלוס, כלל 15 פלוס, לנורה עם הקרן יוט שלך, 14...
2: 12 חודשים אחורה?
1: 12 חודשים אחורה, 5 שנים ממוצע, בוא ניקח ממוצע, זאת, ממוצע 5 שנים, 43.2, שזה כולל IDI, שזה ביטוח ישיר, עם איזה 37, אוקיי, אבל בואו נסתכל ממקום ראשון עד מקום,
0: עדיין, 5-7,
1: בין 53 ל-44 אחוז, 5 שנים אחורה, סך הכל, אני חושב שזה תיק השקעות, סופר מגוון, סופר איכותי למשקיע ישראלי, בעלות של פחותה מתיק השקעות.
2: לא, מה פחותה? איזה פחותה? 0.7, 0.8 זה פחותה?
0: זה מחיר, מחירים אותו דבר היום.
1: לפחות אותו דבר, תלוי בסכומים.
2: לא, מה, מה, של... כמה...
1: כן, כן, בוא נגיד.
2: כן, משהו כזה, לא.
1: מיליון שקל, אתה ב-0.75, 0.8. אוקיי.
0: מחירים זה מחירים.
1: אני חושב שזה כתיק השקעות למשקיע ישראלי, זה בהחלט מוגוון, יש את התחיית מס, יש הרבה יתרונות.
0: בסוף זה שאתה לא רואה, כלומר, בסוף... נכון. למה זה לא כל כך הצליח?
1: לא, אבל קודם כל זה מצליח, אתה רואה שזה מצליח.
2: היה לפני שני פדיונות אדירים בדבר הזה. אתה יודע, זה שוק טוב, אתה יכול להגיד זה על הכל, מה, כל המוצרים, מגייסים כמו לא יודע מה, מה לא מגייס פה?
0: זה גם נכון.
2: תראה את תעשיית הנמלטיקים, תראה את הקרנות, תראה
1: את גידור, whatever. אבל אני אומר, עם כל הביקורת צריך למסלול כללי היום, עזוב, לא רק פוליסות, חיסכון, אוקיי, השתלמות, פנסיה, גמל, מסלול כללי היום, לדעתי זה מקום ש... לא רע להיות בו, זאת אומרת לא רע להיות בו, לא אומר ב... על חשבון דברים אחרים, אבל כתוספת בהחלט...
2: יש לזה מסלול, מקום,
1: מסלול בוא. מסלול מגוון, איכותי, מקום. גם לא שכיר, גם חוב, גם מניות, גם... יש הכל מהכל, וניהול, כמו שאנחנו רואים, לא רע בכלל אצל חלק מהגופים. אבל מה מתחבא פה בתוך הכתבה הזאת של הפנדר? איילון נכנסו גם לגמל, וזה האירוע. זאת אומרת, זה האירוע, איילון עכשיו שחקן חדש בגמל, לא קורה לעתים יותר מדי תחופות שיש שחקן חדש בתחום גמל והשתלמות.
2: אחרון היה מור.
1: אחרון היה מור, שהתחיל כבר בעשור הקודם, ובקורונה הביא את הקפיצה שלו.
2: תגיד, מה... מה...
1: קרן וכו'.
2: אני רוצה להגיד על זה משהו ברשותך, ולהתחבר שאתה תגיב על מה שאני רוצה.
1: אוקיי, אבל רק נציין שעוד אין רשמי, אבל הפנדר מציין פה ערכות, שבחודש הראשון הם גייסו מיליארד שקל.
2: סבבה. אני שומע הרבה אייפ אצל הסוכנים והתלהבות. עכשיו אתה מכיר את התעשייה הזאת טוב, ואנחנו מכירים שחלק גדול מהתעשייה הזאת מונע מעמלות. אנחנו יודעים שזה שבא שחקן חדש עם הבטחות ורעש, אז הזדמנות טובה להזיז את הנכס ולקבל עוד קצת עמלות.
1: נכון, נכון.
2: את ההיקפים מה שאנחנו מכירים. ואני שואל אותך, האם הסכינן פה בסיפור מור אחד לאחד, אפשר לעשות... אתה יודע, איזשהו חפיפה, איזשהו אנלוגיה, איזה משהו, השוואה כזאת בין סיפור של מור, שהיה אחד ממיליון, לא כי אנשים לא מוכשרים, אלא כי מה שקרה שם עם הקורונה, בטיימינג, בניצול הזדמנות של ההנפקות, שהפער הזה שהוא תפס. האם אנחנו נמצאים בשוק הזה? האם באיילון יש את ה... ואין לי מילה להגיד על תמיר הרשקוביץ, אני לא, כן, לא, לא, לא, לא, לא מבקר אותו, לא יודע, כאילו לא רוצה לשים את זה על איזשהו זה, אבל במוכשר ככל שהוא יהיה, אני אומר עוד פעם, זה לא איזה בית עם איזה טרק...
1: אגב, מי שלא מכיר, תמיר אשקוביץ, המנהל השקעות הראשי של איילון.
2: כן, כן.
1: שגם כן...
2: בחור מוכשר, אבל הכיף
1: כבר... בחור מוכשר, מדבר על העניין, גם...
2: אבל השאלה
1: היא לא... עשו איתו עבודה יפה בשנה האחרונה, הוא בכל מקום.
2: לא, הבן אדם יודע לדבר, ומדבר לעניין, והוא איש בחור חם, ובאמת, רק דברים טובים יש להגיד. אני לא... אני רק אומר, השאלה היא, האם זה דומה, כאילו, אני קולט את האייפ אצל הסוכנים, והלוואי וזה דומה, כן? אני אומר, כמשקיע עכשיו במניית איילון, אני קצת בונה על זה. אבל אני אומר, השאלה היא באמת אפשר להגיד שאנחנו נראה פה מקרה מור.
1: אז האמת, גם בגלוב שאלו אותי,
2: אוקיי.
1: והתייחסתי לזה בכתבה. תראה, אני חושב שיהיה פה, לא יודע אם יהיה פה סיפור מור 2, כי מור 2, כי מור, כמו שאמרת, באו והיו אקטיביסטים ויזמו הנפקות הקצאות פרטיות ויזמו זה, ואורי קרן הוא בכלל...
2: וטיימינג, טיימינג מפלצתי.
1: טיימינג מפלצתי יצא
2: להם. אי אפשר לחלום על הטיימינג הזה.
1: נכון, ואורי קרן הוא לא רק מנהל השקעות, הוא חצי ביזנסמן בכלל, ותפר שם העסקאות, ודבר שאני לא בטוח ש... אני בטוח שלא, איילון לא הולכים לעשות את זה. כי גם הוא יציר, תמיר הרשקוביץ יציר, הם עובדים בשיטת הסלים, אותו סל שהם... יש בפוליסות חיסכון, בדיוק אותו דבר אחד לאחד. עכשיו, פה היתרון, פה מגיע היתרון. כי אם יש לך, ובוא רגע נצא מהיילון ולא קשור אליהם ומספרים אחרים לגמרי ולא, אבל אם יש לך סוחר עם שתי חשבונות, אחד 100 מיליון שקל ואחד מיליון שקל, והוא אומר, אני עכשיו רוצה להגדיל פה חשיפה של אחוז אחד במסלול מניות שלי לסקטור הביטחוניות, אז ואני עושה את זה ביחד באותו זה, אז פה אני לוקח... 100 מיליון שקל וצריך לפזר אותם על 10, 15, 20 מניות, או נגיד חלק מזה, ופה אני לוקח מיליון שקל ומפזר אותם. אז מן הסתם, ב-day one אני מייצב, אני כבר פיזרתי בגמל, ובחשבון הגדול ייקח לי עוד כמה זמן, ואני כדרי גם ירים בצורה משמעותית בחלק מהמקומות את מחירי המניה, אז אני, עם החשבון הקטן, אני מרוויח גם את, את כל הסחורה שהחשבון הגדול דוחף פנימה.
2: אז זהו, זה הסיפור
1: אז יש פה יתרון מאוד מאוד
2: גדול. אבל זה בדיוק העניין, שבמור מור, בגלל הטיימינג, בגלל שהוא התמקד אז בשוק הישראלי, והשוק שנחת פה 30-40 אחוז, והוא נכנס, ואז זה היה הרבה, הוא ניצל את המניות הקטנות, באמת טקטיקת עליל לפידות מלפני הרבה מאוד שנים.
0: לא, ואופציות על הנאסדק, אל תשכח.
2: עזוב שנייה, תסיכו
0: לה. אפשר לשחק את הדברים.
2: את זה הוא עדיין עושה. אתה רואה את התוצאות. אני אומר, יש משחק אחד של אלוקציה. מי האלוקטור יותר טוב? בסדר? ובוא נניח שתמיר במקרה הזה מוכיח שהוא...
1: קודם כל חמש שנים בפוליסות חיסכון, גם מסלול מניות, גם מסלול כללי.
2: אני אומר, ההבלחה הזאת של... אז אני אומר, קשה להשוות את המקרים, לשים אותם...
1: אי אפשר להשוות אותם.
2: אני אגיד לך גם העומק שהיה במור, הוא הרבה יותר גדול מהעומק של המחלקת השקעות בזה, ותמיר מוכשר ככל ש... אבל אם הוא יעשה רק את האלוקציה... בקיצור, אני מנסה להגיד שהוא לא חייב להצטיין, זה לא חייב להיות סיפור מור. בסדר? כדי שהוא יעשה
1: שם. אז אני סיכמתי בגלוב שאלותי, זה יהיה מור 1.5, זה לא יהיה מור 2. אבל כנראה שכן יש פה איזשהו יתרון לקוטן, שיטת הסלים הזאת כן תתמוך בחשבון.
2: מאחל לו באמת בהצלחה.
1: ותראה, הסוכנים, אוקיי, שיש להם את מור בראש, ברקע, הם כבר ערוכים לזה. זאת אומרת, הם בעצמם כבר מלבים את הגיוסים, הם בעצמם כבר אומרים, זה ההזדמנות שלי גם מול הלקוחות, לבוא ולהגיד, תשמע, הנה יש פה עכשיו הזדמנות לצועה עודפת בשנתיים, שלוש, חמש הקרובות, בוא ננצל אותה.
2: נגעת בנקודה, אני רוצה לסיים עם זה ולהגיד שאני שם לב דווקא...
1: אגב, זה כנראה מה שיקרה גם כן.
0: או שכן, או שלא, בוא.
1: אבל סיכוי טוב, סיכוי טוב.
0: אני לא הייתי מתנבא על איך מנהלי השקעות אחרים יצליחו או לא יצליחו.
2: עכשיו, הוא ייקח את השר שלו בתוך הענף, הוא אמור לקחת את השר שלו בענף. איילון, עוד פעם, אין איזה עומק היסטורי ולא גם נוכחי, אבל שנייה נמשיך את הקו הזה. אני אומר דווקא, שם לב למגמה שהיא חדשה בעולם הגמל עכשיו, אני מדבר גמל פנסיה נקרא לזה, את העלייה של ה... מוסדים הישנים, מה שנקרא. עד היום גמל פנסיה ראינו את מיטב נהנית ביג טיים, זכור שאלצ'ולר, בסדר, עם הדברים שהוא עשה, התפייד, נכס זז, לסוכנים האינטרסים, אז גם מור באו עם הזה, וגם קיבלו את אלצ'ולר שפדה, מי נהנה, מיטב, עוד נקודה.
1: סוגריים, למור היה את אלצ'ולר שדימם גם. כרגע, טוב, תמיד יש מישהו שקצת מדמם, אבל אין איזה...
2: אז קודם כל מור חזקה מאוד, עדיין, בתוצאות והכל, גם בגיוסים אתה רואה. מיטב חזקה מאוד בתוצאות ובגיוסים אתה רואה.
1: גיא מני עשה שם עבודה מדהימה.
2: אבל מה שאני שם לב, שזה סבבה, שזה מעולה, אם הגמל הלך למקומות האלו, ילין לפידות נחלשה, אנחנו רואים, זה חלק מהפודים. אנחנו רואים שינוי דווקא, וזה מה שאותי מעניין להגיד פה, זה דווקא קח את כלל והראל כדוגמה, הראל זה ממש, מנסים לעשות את ה...
0: בשכיר אתה מדבר, בשכיר.
2: אני מדבר על הגמל, דיברתי על תוצאות.
0: לא, על הצד השכיר.
2: צד השכיר, אבל תוצאות, בוא, יש מנהל השקעות ראשי חדש, וגם בכלל, הפך שם את התמונה שנייה.
1: הראל חוזרים, מי גדל?
2: הראל חוזרים, אבל ייקח זמן, ייקח זמן עד שהם יחזרו. תראה, כלל כבר חוזרים הרבה זמן, אבל רק עכשיו השלוש שנים שלהם, והטווחים היותר ארוכים מתחילים לראות טוב, הם פתאום הפכו להיות בדירוג, ואתה רואה, פתאום מתחילים לגייס.
1: גם מנורה עשו שינוי שנה שעברה.
2: גם מנורה עשתה שינוי. אני אומר, אני רוצה להגיד, אולי זה חזק.
1: מי גדל גם חוזרים.
2: תראה, אם יש לך בית כמו מיטב, שהוא כבר עבר את 100 מיליארד, ועוד שנייה מגיע ל-200, מור גם כן, אז אתה רואה, וכל המוסדים הגדולים.
1: מור היום חברת הגמל השנייה.
2: נכון, נכון.
1: השנייה.
2: אני אמרתי, לא. שנייה, אני אומר, וכל המוסדים הגדולים, אני מדבר כלל, הראל, מי גדול, היו על 30 מיליארד שקל בגמל, 20 וזה, 40 מיליארד, הראל נגיד היא יותר גדול. הם לא התקדמו, הם לא נהנו מכל הדבר הזה. נכון. ואני אומר, פתאום עכשיו אני מתחיל לראות את החזרה של הגדולים, ובאיזשהו מקום יכול להיות שגם הם אותם, אנחנו נראות אותם מעל 100 מיליארד שקל, איך הכסף יזוז, ממי יזוז, מה יזוז. אז אני אומר, אז האלון בא לתוך...
0: סיטואציה אחרת.
2: לגמרי, שונה אחרת, לגמרי.
0: נכון, אבל נכון. אני מדייק אותך, כי מה שאנחנו רואים שינויים אצל המוסדים, זה בצד של השכיר, זה הביאו אנשי מניות, אפשר להגיד, שלא היו המנהלי קרנות פנסיה, אלא הביאו אותם עולמות אחרים.
2: לא משנה, אבל הלוקטורים לא. גם בלא שכיר הם עושים עבודה.
0: לא, אני אומר דווקא, זה יותר חשוב, כאילו, אוקיי, את ההבדל אנחנו רואים היום, שבאמת ציינת את הגופים, שאנחנו שם רואים באמת שינוי בתפיסה של איך מנהלים תיק מניות, עדיין בחלקים למשל הלא סחירים, אני מדבר דווקא למשל על החוב, אתה עדיין רואה הבדל גדול בין החברות הביטוח, שהן הרבה יותר שמרניות, לבין השחקנים הפחות שמרניים, אם אני לוקח את הבתי השקעות. ברגע שאתה תראה שינוי גם שמה, אז זה יהיה יותר מניק. כי כרגע תזכור, השכיר הוא משמעותי, אבל הוא לא הכל.
1: הרי הביאו צוות של הניהול תיקים, הביאו אותו לגמל ההשקעה, עשו שם את השינוי, מנורה לפני שנה, שנתיים, החליפו שם גם כן את הצוות, הביאו, מתחילים, כאילו, רואים את זה גם.
2: בסדר גמור.
1: רואים את זה גם, אבל כן, תשמע, שאלה...
0: אתם רוצים לסיים בזה שני שימו לבים?
2: כן, שימו לב זריזי ואנחנו מסיים.
1: אתם רוצים מחירי דלק, משהו...
2: דיברנו על מחירי דלק.
0: דיברנו, יקר, היה עדיף למלא אתמול, הכל בסדר.
2: מילינו. עמדנו בתור ומילינו.
0: אני ראיתי תור, לא מיליתי. אמרתי, יש פה תור, אני לא יכול. הלכתי לשופרסל, אתה מבין? היה יותר ריק.
1: אוקיי, שימו לב.
2: האמת שיש לנו הרבה שימו לב.
0: נעשה, נהיה קצרים.
2: קצרים קצרים?
0: כן, כן, כן. תתחיל אתה, אני אחד שלך, אחד שלי.
2: היה לי לדבר, אני רציתי לדבר דווקא על שפיר ובאזה, ההודעה הזאת שהם לא יקחו את החמישה אחוז האלו. היה לי המון מה להגיד על זה. בעיקר זה התקלמות הכשלים של שוק ההון, באמת, בצורה הכי מכוערת נקרא לזה. נזכיר שבאזה פוצלה מתוך בית זיקוק אשדוד, פוצל מתוך פז לפני 3 שנים. ידעת שזה היה לפני 3 שנים? אתה זוכרת את זה?
0: זכרתי. כמה מנכלים עברו מאז? כמה מנכלים או מנהלי בית זיקוק עברו מאז?
2: עזוב, עזוב, עזוב. זה באמת, אין באמת איך להתייחס לדבר הזה. אבל מה שמדהים אותי זה לא זה. ישב פה שפיר עם 10%. היה להם בבטן את האפשרות להפעיל מתי שהם רוצים בהסכם, לקנות 5%. זאת אומרת, ככל שהמחיר ירד, ואני אזכיר שהמחיר היה שם לפני שנה, שנה ומשהו, באזור ה-600 מיליון שקל. היום המניה במיליארד וחצי, בגלל כל מה שקורה במרווחים, אנחנו יודעים. שפיר בחרה לא לעשות את זה. עכשיו, רק עכשיו, אחרי 3 שנים, אני כבר לא יודע מה האמת בסיפור הזה, אבל עובדתית זה מה שקרה. ועדת הריכוזות המליצה
0: לאשר.
2: לא לאשר, 2-1, מתנגדים, זה הפך אותה לקבוצת ריכוז גבוהה מדי, חזקה מדי. המליצה לרשות התחרות, כן? לרשות החברות, סליחה. מה אני רוצה להגיד? 3 שנים, 3 שנים, הרי שהייתה עסקה שמצאו את שפיר כאוגן לכל העסקה הזאת של הפיצול, אני מזכיר לכם נשכחות, אף אחד לא בא ולא הרים את זה ואמר, 3 שנים, עכשיו נזכרתם לבוא להגיד שבעצם לא היה צריכים לקבל, כי הם קבוצה חזקה מדי, גדולה מדי, סיפור של קבוצה, זה לא היה צריך לעשות בפרי-רולינג עוד לפני כל העסקה הזאת, לבדוק את זה אם זה בכלל עובר את ה... אז זה עכשיו, שנייה.
0: לא, לכן זה הסכמת שלבים, 10% day one, ואז תשיגו אישורים ונראה...
2: אבל שפיר לא הייתה הולכת למהלך, אם לא מישהו כנראה, אני מניע, רק רוצה להניע.
0: לא, 10% לקחה, למה?
2: לקחה 10%, בסדר?
0: זה לא דרמה, אז מה זה, 100 מיליון שקל בזמנו זה היה, 120?
2: כן, משהו כזה. לא, הם לקחו לפי 150.
0: כן,
2: לפי מיליארד וחצי, אני אזכיר לך, כן. היום לצורך העניין, אם הם מוכרים, הם ייצאו אפילו קצת בזה רווח קטן. ה-5% הם לא השתמשו בזה. לא הפעילו את זה. סמית שהיה ב-8% שקיבל, שהיה בפז וקיבל את חלקו בבאזה, בא לפני שנה ומשהו ועשה את המהלך תחילת 25 או משהו כזה, או משהו באיפשהו ב-25, והגדיל מ-8 ל-13, וגם כאילו היה נראה שהוא מנסה לחסום פה משהו, עד שהבינו שבעצם יש פה אירוע הרבה יותר מורכב, בית זיקוק שהוא מוגבל ביכולות שלו, בשטח שלו, בהיקף של הזיקוק שלו, ברווחיות שלו, אין לו את המוצרי המשך, אין לו יכולת באמת להשתמש בשטח, רצו לעשות כל מיני, דיברנו על זה, אנחנו על אנרגיה,
0: תחנות כוח,
2: אז יש לו 2 קטנות וזה, אבל זה לא באמת זה, יכולת שלו להגדיל את המאוד מוגבלת, להשתמש בזה ל-PV מוגבלת, להשתמש בזה לנדלן מאוד מוגבלת, סיפור מאוד מאוד מורכב, אין לי מושג מה שפיר רצתה, אני לא יודע, אני מקווה שלהם היה. המצב היום שהם למעשה ויתרו על האפשרות הזאת, כאילו הכריחו אותם לוותר, אבל נראה לי שהם מוותרים על זה גם ברצון. ופז עכשיו תמכור ב-5% האלו לכל ה-highest bidder. אז כל האירוע הזה עוד לא מבין אותו, אבל זה סוג של פיאסקו כללי, 3 שנים, וזה המשפט האחרון שרציתי להגיד על זה, וזהו. שפיר החזיקה 10%. דה פקטו כולם ידעו בדירקטוריון שהם הולכים להיות הבעלי בתים. יש מה שנקרא לפעמים לא רק משהו פורמלי, אלא גם נראות. נכון שהם שומרי חוק ואף אחד שם לא עשה שום דבר שלא צריך לעשות, אבל לשים מצב חברה בסיטואציה כזאת, שכולם יודעים אבל בעצם הם לא, ומראש לא היה התאמה, הנה עובדתית, ראינו את ההמלצה של רשות התחרות אחרי 3 שנים, איך הרשות נתנה לזה? איך כל המערכות נתנו לדבר הזה לקרות? החליפו שם מנכלים, מי קיבל את ההחלטה? דירקטוריון קיבל את ההחלטה? עכשיו אני אומר שפיר שומרי חוק ואני בטוח שהם התנהלו כדין. אבל גם לשים אותם בסיטואציה היה פשוט אידיוטי.
0: אני יותר חושב אחר כך על הבעיה שזו חברה שחייב להיות בעל שליטה. למה אין שם באמת הנהלה? לא יודעים, אין שם הנהלה יציבה וטובה.
2: לא נדבר על כל האירועים שקרו שם, כן, עם האירועים הבטיחותיים.
0: על ההיסטוריה.
2: והשיפוץ שהלך ל... בוא, לא כדאי לפתוח את הדברים האלו פה, אבל זה באמת פיאסקו אחד שלם.
0: שימו לב, ברימג, הכירתנו שדיברנו עליה כבר בשנה שעברה, שהיא המרה לפני שנה, אמרה, חבר'ה, זה הזמן לקנות דירות, אני מוכנה לא לקבל שקלים, אני מוכנה לקבל נדלן למגורים. אז היא המשיכה, וגם בדוחות האחרונים כבר יש לה טבלה יפה, אתה רואה? רק תסתכל, יש לה כבר ספק יזם ד', יזם ה', יזם ו', שהיא בעצם מוכרת להם את המוצרי חשמל, ובתמורה מקבלת דירות.
2: דירות, כן.
0: עזבו שיש עם זה בעיות מיסוי, כשתרצו למכור, אתם תשאלו את עצמכם למה עשינו את הדבר הזה, אבל סומך עליכם שקיבלתם את הייעוץ הנכון, וכבר מגיע לרמה של סדר גודל של 15-20% פחות מהמחירות, במקום לקבל כסף, לקבל מגורים.
2: אלו לא מצליחים למכור דירות, ואלו לא מצליחים למכור מוצרי חשמל, מוצרי חשמל במחיר הראוי ועם הרווחיות הראויה, אז אתה יודע, חתולים כלבים, נו.
0: בדיוק, חתולים כלבים. הבעיה שאתה יודע, של הספק של המוצרי חשמל, אתה לא יכול לשלם לו בדירות, אתה צריך להביא לו פפינרוס.
2: זה הבנק ידאג, מה אתה מממן אותם? אין להם אג"חים בשוק ההון, נכון? לברימן.
0: לא, לא, לא, יש פה הכל, זה בנקאי.
2: אז הבנקאי ידאגו.
0: אז אנחנו
2: מעבירים שיבוד מהדירה למוצרי חשמל, והכל בסדר.
0: אז מה שיפה לפחות בזה, שאם בהתחלה היא ככה, זה היה כאילו, אמרנו, מה את עושה? אז עכשיו היא אומרת, לא רק שאני לא מסתירה, אני גם שמה את זה בפרונט, בעמוד הראשון, לא יודע אם תשלח לאופר, בעמוד הראשון באמת של
2: עוד 3 שנים חברת נדל"ן
0: של הדוח, אתה רואה חצי מוצרי חשמל, חצי בנייני מגורים. אז יכול להיות שהיא כבר מנבא את העתיד של הבית החכם, או הבניין החכם.
2: יאללה, עוד שימו לב אחד, מיטרוניקס פימי, ראינו את הדוחות של מיטרוניקס, אני לא אעריך חוץ מלהגיד בכותרת, עוד שנה שהלכה לאיבוד, עוד שנה שהתוכניות שלנו לא בדיוק התממשו, מתכננים את ה, איך הוא קרא לזה, הוא קרא לטרנרון, קודם חזר על זה כל כך הרבה פעמים המנכ״ל החדש, ואני אומר בוא נה, אני כבר, זה התוכנית השלישית או הרביעית שאני כבר שומע מאז שהם נכנסו לצרה.
0: גם עליה עשינו קונים מוכרים את הישועה.
2: עשינו.
0: לפני אחד הטרנראונדים החזויים.
2: אבל מה שיותר מעניין זה שפימי. אז קודם כל הם דווקא מאוד מדברים בשיחת ועידה על זה שהם מרגישים שינוי בשוק שלהם, חזרו הביקושים. אני לא יודע אם זה המזג אוויר הקיצוני בארצות הברית או בכלל בעולם, או שבאמת זה ביקושים אמיתיים.
0: בדוחות
2: רואים
0: לא
2: את הקורדלס,
0: ראינו.
2: לא ראינו את זה בדוחות. המספרים עוד לא שמה. הקורדלס החדש שלהם מתחיל לתפוס תאוצה מבחינתם, רק כמובן לא נערכו, מלאים, זה הדברים היצור, כל הבעיות הרגילות שאנחנו מכירים. אבל פימי רוצה להיכנס. ואני שואל שאלה, ידידי פה אמר, יאיר פעם אמר, תשמע, כשפימי עושה עסקה, היא עושה עסקה, כאילו סוגרים, וזהו, אתה שומע.
1: לא מדברים על זה בעיתון.
2: לא, מגיע לבורסה דיווח, פימי נכנסה, קנתה, נגמר סיפור.
0: לא, גולן חזני בבוקר.
2: כן, לא משנה, שעתיים אחרי זה, יומיים אחרי זה, פימי מוציאים הודעה. ופה אנחנו כבר מושכים את הסיפור, לדעתי, אולי שבועיים, שלושה, אולי יותר, על הכניסה העתידית שלהם, גם בזה הם רושמים את זה בדוחות, וגם אומרים את זה בעל פה, ואני אומר, בוא, עשו דידי, לפי שזה דלף. שאלה אם זה בא מהמצוקה של החברה שמנסה לדחוף אותה בכל הכוח לבפנים, או שבאמת יש פה אירוע, אבל גם החברה אמרה שהיא לא אלמנה, ויש פה גם
1: יש דברים בגו.
2: יש דברים אחרים גם, לא רק פים, יש גם דברים אחרים.
0: אלמנה, אבל יש חוב גדול בבנק.
2: יש חוב גדול בבנק.
1: זה מזכיר את הכותרות של סוכנים וקבוצות, וזה, כן מתעניין, לא מתעניין, זה הציעו, כן בתוכניות.
0: שמה, אימור שלי, פימי לא נכנסת.
2: זה היה עצוב מאוד, אגב. אני מאוד מקווה שפימי תיקח.
0: אני מקווה שאני טועה. אבל מצד שני, אני טועה היום, הכל טועה, אז קחו מה שאני אומר.
1: בואו ניתן לכם גם שימו לב אחד. הזכרנו כבר את המוסדיים וכו'. אז שימו לב למרוץ החימוש בשבועות האחרונים של מוסדיים ובתי השקעות לקנות קרנות גידור.
2: נו, מה?
1: אז ראינו לפני כמה שבועות, חודשים את מיטב, קונים את טריו, וראינו את הראל, רוצים להעמיק את הפעילות ולרכוש את טוליפ.
2: קנו את טוליפ.
1: קנו את טוליפ, וראינו עכשיו את
2: לא, IBI את פלוטוס.
1: IBI את פלוטוס, וראינו את מנורה. עכשיו ממש השבוע קונים את אג'יליטי.
2: אג'יליטי, נכון.
1: אז נראה כמו איזה מרוץ חימוש של המוסדים לקרנות הגידור, וגם קצת הפוך. זאת אומרת, גם ראינו קרנות גידור, קרנות בתי השקעות קטנים. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזשהו ניסיון של מצד אחד המוסדים רוצים את הדמי ניהול, רוצים את הנור, רוצים את הקרנות גידור בנאמנות אולי בהמשך.
2: אגב, באמת לי נתייחס למה שאתה אמרת.
0: מה שאתה אומר את זה, שימו לב כאילו בקטנה, שימו לב האחרון, משהו שישר פרק שלם.
2: אז לא, נגיד רק שמי לא עשה, מי לא פעל, אחד, כלל ביטוח. נגיד שהמנכ״ל שלהם פעם היה מנכ״ל של כלל פיננסים, מכיר את התעשייה טוב.
0: נכנסו ללידר, לא?
2: נכנסו למה? לא לידר, איך קוראים להם? לא נכנסו, הצהירו שהם עושים עסקה, העסקה נפלה מאז 10 פעמים.
0: לא נסגרה שם?
2: נו, של ויקטור שימריך, נו, איך נקרא?
0: ב-Value.
2: זה נקרא? Value, כן.
0: Value.
2: אז הם היו אמורים לקרוא את הפעילות האלטרנטיבית שלה, שזו פעילות גדולה, ולא קרה. לפחות לא התקדם ממה שאני יודע. אבל הם לא עשו שום מהלך, ודיברו על זה הרבה, אבל לא עשו עדיין מהלך. מנורה דיברו הרבה, עשו מהלך. שאלה אם זה המהלך האחרון, שאלה
1: 500 מיליון שקל על 40%.
2: לא, לפי 500 מיליון שקל, 200 מיליון שקל.
1: כן, לפי שווי 500.
2: אבל בוא, תעזוב את מה של העיתון ומה שמופיע. בסוף המספרים לא בהכרח הם כאלו, אבל בוא שנייה, זה לא האירוע, זה הצלחה אדירה לאג'יליטי, לטל קדם, כאילו שפו ענק בשלוש שנים, זה מעשה קסמים, מתאים לטל, זאת אומרת, זה הבן אדם, יש לו את היכולת הזאת, חד משמעית, שפו ענק. אבל עזוב שנייה את המקרה של אג'יליטי, אני אומר, השאלה אם מנורה כמנורה, אם מסתפקת באירוע הזה, או שהיא רוצה לקחת פעילות גם של פיננסים רחבה יותר, לא יודע, נראה. כלל אמרנו עוד לא עשתה מהלך, ומה שראינו, שזה הידיעה המרגשת פה, חברה כמו חברת הביטוח לרכבים...
0: הליברה.
2: ליברה, את אתי פתאום אומרת, אני רוצה פעילות של פיננסים, ואני רואה, מופיעה בדוחות, אפילו במצגת דעתי.
1: אני לא רוצה פעילות של פיננסים.
2: לא, לא, לא רוצה כי רוצה אגדה, רוצה לעשות.
1: רוצה לעשות, הנה, ביטוח ישיר, נו, ביטוח ישיר, כן, עושים לך גם פוליסות חיסכון
2: הרי. לא, לא, לא, לא, לא, לא דיברה על פוליסות, דיברה על פיננסים, פיננסים.
1: פיננסים ממש.
0: מנורה נתנה באמת סוף סוף תחזית ל-2030, והופיעה כמנורה פיננסים, רגל פיננסית, ליד רגל הביטוח, ליד רגל האשראי, כן?
1: זה קצת מחזיר את השוק שריכוזי גם ככה, לעוד יותר ריכוזי.
2: לא, אבל הם לא היו שם, אתה יודע, זה גופים, קח את מגדל שוקיון, קח את הראל שוקיון, קח את פניקס
1: בית השקעות. אבל אם היו את הבתים העצמאיים האלה, שיצרו פעילות, אז עכשיו הם נכנסים תחת הזרועות הארוכות של...
2: אתה מבין שלהקים כזאת פעילות מאפס?
0: זה וואחד
2: פעילות. כמישהו שעושה את זה בשמונה שנים האחרונות, ולא בהצלחה כבירה כמו של שלוש שנים אג'יליטי, כן? אבל... זה סופר קשה, זה לא... אתה רואה שגופים גדולים לא יודעים לקחת את הדבר הזה עכשיו להקים את זה מאפס, והם כן רוצים לקנות איזשהו משהו שהוא...
0: משהו קיים.
2: משהו קיים, פוטנציאל לצמיחה, כמו טל שיש לו את היכולת לקחת את הבית הזה ולהפוך אותו ל-20 מיליארד.
0: אבל רק נזכיר שגם לכלל וגם למנורה היו רגליים פיננסיות בעבר, וידעו, לא עבדו טוב ונפטרו מהם. כלל האמת נפטרה מהם, לא שלא עבדה טוב, פשוט היו חייבים למעלה כסף. אבל היה כלל פיננסים אפילו כחברה נפרדת, מנורה על את ה...
2: אני מניח שאנחנו נראה מהלך שכלל, לא רחוק היום שאנחנו נראה מהלך שכלל, ואני חושב גם יהיה מהלך יותר...
0: אני כן רואה, אבל קדימה, בעשר שנים האחרונות, תודה לקולגות שלנו שמאזינים, אני כן רואה בעשר שנים הקרובות שהקונסולידציה. כלומר, חסמי כניסה, עכשיו אין הרבה חסמי כניסה, כלומר, והם יוכלו ויהיו יותר ויותר קשים.
1: אז זה עוד 10 שנים יהיה ועדת דרורי לשינוי מבני ב...
2: אחרי שהוא יפרוש, יעשה אקזיט, וישב במרפסת ולא יהיה לו מה לעשות, אז שיעשה ועדה.
1: פשרת דרורי.
0: פשרה.
1: פשרת דרורי.
0: חתמתי.
1: אוקיי, בסדר, אז הגנבתי לכם את זה ככה בסוף, תרצו לדבר על זה יותר בהרחבה פעם אחת. אז טוב, יפה.
2: הוא על איתאו רציתי לדבר, איך קוראים
1: לנו? איתאו וערית.
0: אני מסתכל על מישהו, אמר 45 דקות, כן.
2: טוב, נדחה את זה
0: לפעם הבאה.
2: לפעם הבאה, כן.
0: גם נוכל לדבר על היציאות מהמדד 90.
2: רציתי לדבר על הכימונות, אופנה, בוא נה, תקשיב, איזה ריבון היה פה, איזה דוחות, קסטרו, פוקס.
1: הדוח מעניין...
2: ריטיילור זה של מה לדבר.
1: ויזל אמר כמה דברים מעניינים.
2: גולף, יש הרבה מה לדבר. בוא, נו, אנחנו...
1: קיצור, תבואו מחר. אני התחממתי, תבואו מחר עוד פעם.
0: מתחמם בסוף, אתה מבין מה זה?
1: אוקיי, בסדר, אבל אוגוסט נגמר, שבוע הבא אנחנו פה עוד פעם, ונדבר על כל הדברים שלא הספקנו, ועל עוד דברים שאנחנו עוד לא יודעים שנדבר עליהם, שעוד לא קרו. בסדר גמור, יאללה, אז אחלה, אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו היום, תודה ליאיר ואריק, תודה לאופר שאיתנו, תודה לנועה ומעיין ורפאל שעוזרים תמיד עם החומרים, ויאללה, נתראה שבוע הבא.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשמוע ככה.

0: תודה.
1: טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

ערב טוב, מאזינות ומאזינים, הרדיו החברתי הראשון, תוכנית אמת ראש אמיתו. כמובן שכמו שדמרנו בשאר התוכניות, גם מאוד שמחתי שהתקשרתם ועזרתם לי בזה. היום בתוכנית אנחנו נמשיך לתת את הקו חירום שלנו למשיח צדקנו שיתקשר. בעזרת השם את המספר טלפון נפרסם בהמשך, אבל נפתח ככה בשיר שאני מאוד אוהב, שיר שאני ממש מאוד אוהב, נקווה שגם אתם, שתהיה לנו האזנה רבה.

מאזינות ומאזינים. אני תכף חוזר אליך אז. מאזינות ומאזינים, אני מצטער על התקלה. אני עדיין לומד. הטכנאית שלי היום היא בחופש. אני מאוד מקווה ששומעים אותי. אני אבדוק את זה. אני אשים שיר אחר ש... פשוט אתה... אני מצליח עוד רגע, עוד רגע. אני מאוד מקווה, נעשה את השיר ונחזור בלי תקלות.

Country Road, Take Me Home, דולי פרטון, אחת הגדולות, ממש שרה בשמחה, מתוך הלב. היום אני רוצה להקריא לכם משהו קטן מתוך הספר ליקוטי מוהר"ן הקדוש, כתב אותו רבי נתן, הקריא לו רבי נחמן, שתיים שעשהוה, וזו תורה קי"ט בליקוטי מוהר"ן. רגע, כן, ליקוטי מוהר"ן חלק ב' נקרא תניאנה. הוא מתחיל ככה, דיבר עמנו כמה פעמים מעניין ייסורי העולם הזה, שכל בני העולם כולם מלאים בייסורים. אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה, לא עולם הבא, עולם הזה. ואפילו העשירים הגדולים, ואפילו השרים, כן, שרים זה בכללי, שרים, מלכים, ראשי ממשלה, לא יודע מה, כן, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומחובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון והנחה תמיד, תמיד. וכל אחד יש לו איסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים, הוא שוב פעם חוזר על זה, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים איסורים ודאגות תמיד. וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם וכדרכיהם. לא מבין מה הוא אומר, אבל בסדר. על הקטע הזה, כן? אבל האיסורים כן. וכמה פעמים דיברנו מזה, והיינו רואים בעינינו כל זאת. ואפילו מי שנדמה עליו שיש לו העולם הזה בשלמות, ויש לו כל התענוגים, עושר וכו', כן? ונכסים וכבוד ועון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין, תכשיטין, וסגולת מלכים, לא יודע מה זה. אם יסתכלו בו היטב, הוא גם כן מלא כעס ומחובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים ועניינים. טוב, אני לא אמשיך, זה ממש לא הרבה, זה קצר. זה מתחבר עם מה שרבי נתן אמר בליקוטי הלכות. אני רוצה רק קטע קטן לקרוא לכם, משהו נפלא. כאילו הוא מסביר שם למה יש את העניין של האיסורים. הוא אומר פה, זה בהלכות ברכות הריח, אור החיים, חלק ב'. זה רבי נתן, הוא כתב את הליקוטי הלכות. אך אם כן לכאורה, קשה, מה פעלו הצדיקים האמיתיים שהיו בכל הדורות? כאילו הוא אומר, רבי נתן מהזמן שלו, זה לפני בערך 230-240 שנה, הוא אומר, מה פעלו כל הצדיקים שהיו בכל הדורות שלפנינו, שחיברו ספרים קדושים ברוח הקודש שלהם, הכל כדי להמשיך האמונה בעולם. כאילו הוא אומר, זה קשה, מה הם פעלו? כי הוא אומר לפני זה משהו, אני תכף תראו את זה. וכן, מה פעלנו בבירור האמונה שזכינו בשעת מתן תורה? מאחר שעדיין אנו צריכים לצדיק האמת שבכל דור ודור דייקה. אך באמת שניהם כאחד טובים, כי בוודאי עיקר ביאור האמונה שבכל דור ודור הוא על ידי הצדיק האמת שבאותו הדור. פה אומר רבי נתן שבכל דור יש צדיק, כן? והוא אומר פה שצריך להתקרב אליו, כן? ולשמוע את הדברים מפיו, ועל כן צריכים להתקרב אליו דייקה, את אותו אחד שבדור. אני שמעתי ודיברתי עם אנשים שנמצאים בחסידות ברסלב, שמשם זה כן, כל מה שאני מקריא, ואמרו לי שזה רבי נחמן. יש כאלה שאמרו, עוד שמות של רבנים שנמצאים בדור, אבל חלק מהם נפטר וחלק מהם, לא, כן. אז זה רבי נחמן, כן, אבל כאילו, הוא נפטר, אחי, הוא נפטר, אז יש את אותו דעת, אצל מישהו אחר, בדור הזה דייקה, ככה אני מבין, יכול שאני טועה. אבל רבי נחמן מסביר פה, כן, אז הוא אומר פה, אבל אך הבעל דבר מתגרה בזה הצדיק מאוד. אם זה רבי נחמן, איפה רבי נחמן? כן, רבי נחמן נפטר לפני 200 שנה, אז איך הוא מתגרה בו בדור הזה דייקה? בוא נראה. אבל הבעל דבר מתגרה בזה הצדיק מאוד,
ומתגבר בכל דור ודור לרחק את העולם מזה הצדיק על ידי גודל הקושיות והמחלוקת שמרבה עליו. אשר על כן צריכים לחפש ולבקש מאוד את הצדיק האמת הנ"ל. פה הוא מדבר על זה אחר כך בהמשך, אני לא אקרא את הכל כי זה מתחבר, אבל פה הוא מדבר שעם ישראל נמצא במדבר, יש להם את משה רבנו, כולם יודעים שמשה רבנו הוא המנהיג, שמלך העולם, אבינו שבשמיים הוא בארץ, מי שאמר והיה עולם, כך אומר רבי נחמן, זה שצמצם את אורו לצדדין, המלך של העולם הזה, הפלא הגדול של העולם הזה, בפירוש, מה נעשה, אם יש מישהו שהוא מלך העולם אחר שיצביע, מי שטוב לו ושמח כאב עמך, מי שטוב לו ושמח כאב עמך. אז הוא במפורש אומר פה רבי נתן, שכל התורה וכל מצווה זה רק לחפש את אותו צדיק שבדור, והוא אומר את זה ככה, וזהו כנר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תורחות מוסר. היינו שהתורה והמצוות הם בחינת אור ונר, שעל ידם יש לנו כוח לחפש את הצדיק להתקרב אליו. זאת אומרת, כל התורה והמצוות שאנחנו עושים, כנר מצווה, נר, זה אור של נר, כנר מצווה ותורה אור, עם האור של אותה תורה ועם הנר הנעל, מחפשים את אותו ראש, פה הוא קורא לזה צדיק האמת, אבל זה הראש שלנו, ראש בני ישראל, רבי נחמן אומר רבי, כן? אז הוא אומר פה, שכל התורה והמתן תורה וכל זה שקיבלנו וכו' וכו' על ידי בירור המדמה, זה בשביל לברר את הכוח המדמה, כי אנחנו, מה לעשות, מדומיינים, מי שלא, שירים אצבע, מי שטוב לו ושמח גב עמך, כי הכל זה מדמיון, מה נעשה? כן? אם לא תדמיין, לא תוכל לזוז, גם אני לא, אף אחד לא, אבל הוא מסביר פה מתן תורה וניסים והכל וכו'. משה רבנו מתעכב, אומר את זה, אני אחפש את זה פה, אני רוצה להקריא לכם הכל, אני... מי שנכנס ללקוטי הלכות לא יכול להפסיק, זה כמו גרעינים, או כמו שאמרנו בפרדסקת, גרעינים. אז המטרה היא לחפש את אותו אחד שהוא מנהיג את העם לבירור המדמה. כמובן, לדעת תורה, שאנחנו מחפשים, אנחנו נמצא אותו בסוף, אין ברירה. דרך אגב, התוכנית לא לשכוח, היא קו חירום למשיח צדקנו, פעם בשבוע, יכול להתקשר לפה להגיד, אני כאן, תודה רבה, זו תוכנית שלא הייתה לא בארץ ולא בעולם. אני נותן לו את המקום הזה, אני צריך לראות את המספר של הטלפון רגע פה, זה ברח לי מה זה, רגע. אני לא טועה, זה 051-585-1625. עוד פעם, 051-585-1625. אני מקווה שזה המספר, ואם לא, עד קשור יותר מדי לאנשים שלנו של מישהו אחר. אז אומר פה, משה רבנו נעלם לעם ישראל, עירה להם, היצר הרע, עירה להם את המיטה של משה רבנו כאילו הוא מת. אומר פה רבי נתן, ישר עשו מה? עגל. מוזר. היו שם אהרון, הכהן, סנדרין, יהושע בן נון, כלב בן יפונה, כן, המרגלים, שתיים שאמרו, כביכול את האמת, אבל זה כאילו נראה שקר, כי המרגלים לא רצו להיכנס לארץ ישראל, אז נדבר על זה בפעם אחרת בעזרת השם, אבל עגל עשו. לא רק שעשו עגל, אמרו אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאך ממצרים, משהו כזה, אני לא רוצה להגיד בדיוק, אני לא זה, אבל עגל נהיה אלוהים. משה איננו, עושים עגל. אומר רבי נתן, מוזר מאוד. מוזר מאוד. לא אני אומר, תראו, רבי נתן אומר, הלכות ברכות הריח. אני מאוד אשמח אם מישהו יודע שיבוא ויעזור לי, כי זה... רבי נתן אומר, הוא מפרש את זה רבי נחמן, אבל... נשמע איזה שיר אולי. אולי שמענו אותו, אבל אני אוהב אותו.
קאבר של לעידן עמדי, בי-ג'יי, בי-ג'י. שיר נחמד.

0: שיר נפלא. ביג'י, הוא עושה קאבר. קצת שינה את המילים, אבל נשמע משהו, שיר ממש יפה. אז לגבי מה שרבי נתן אמר, הוא אומר פה במפורש, ברגע שאין את משה, אוטומטית עושים עגל. אם את משה רבנו שמברר לנו את המדמה של כל יום ויום, ואנחנו צריכים את זה לשמוע, אומר פה מפיו דייקה באותו יום, פשוט אנחנו נכנסים למקום של כוח המדמה, ובגלל זה כולם רוצים לעבוד היום לבד. יוצא לי לדבר עם אנשים יותר מדי, אני הפחתתי ברוך השם. אבל כולם אומרים, תעבוד פנימה, פנימה, פנימה. אפשר לבד לאהוב את השם, להאמין בו. אבל הביחד זה כל העניין. כל אחד מסתגר בנקודה שלו, זה טוב, בסדר, מעולה. כל אחד מכיר את עצמו. אין אחד שלא מאמין בהשם ינבח, לא יעזור כלום. אין אחד שלא מאמין, פשוט אני מאוד מקווה שאף אחד לא חושב שאני מדבר נגד מישהו, נגד אף אחד, אני לא יכול לדבר, אני במיוחד לא יכול לדבר נגד אף אחד. כולנו לא, ודאי שלא, אבל התורה שעד היום לפני 200 ומשהו שנה, משהו השתנה. מה נעשה? אז התורה של היום היא לא מש, זו לא הכוונה. לא זו הכוונה. לא מלחמות ולא אגו. ולא אני ראשון, אני קובע, אתה אחריי. בכלל לא. התורה כזאת זה פירוד. התורה היא באה לאחד, לחבר. היא המאחד הגדול. רק התורה, אין שום דבר, מה? כן, יש חוכמה, חס וחלילה, חוכמה בגויים, תאמין, אין בעיה, אבל התורה היא פה, אם יש למישהו משהו אחר שיגיד, אני חושב שכל העולם פועל על פי דברים אחרים שלא קשורים לתורה, זאת אומרת, התורה, כן? לא מה שהיום, היום גם מי שמעביר אותה, התורה זה שיר, ככה כתוב, אני לא אמרתי את זה. כתבו לכם את דברי השירה הזו, שיר. ואמרתי פעם למישהו, אם תשמע שיר בגיל 10 ו-30, 40 שנה, לא תשמע אותו, ובגיל 10 אהבת את השיר הזה, בגיל 50, ככה, כמו לרכב על אופניים, אתה תשיר את השיר, ככה, טוב, פה ושם, תצלה טיפה, אבל פעם, פעמיים, נגמר הסיפור. אז אם את התורה נלמד בצורה של שיר, אף פעם לא נשכח אותה, אפילו לא יודע כמה זמן. התורה של היום, תוך שנייה, אנשים שוכחים, נעלם להם הכל. לא יודע, יש כמה יחידי סגולה שהם יש להם זיכרון, אבל גם התורה זה לא זיכרון, כאילו, שיהיה לך זיכרון, כן, זיכרון בהשם, טוב, צריך מישהו שידריך אותנו מה זה בדיוק, כן? אם הוא לא יבוא, אני אעשה את זה, אמרתי לכם כבר, אני אומר לכם את האמת, אם הוא לא יבוא, לא שאני, אבל צריך להיות רעש בלגן, לעורר אותו, איפה הוא? נעלם, מתחבא. הוא לא יודע מה לעשות. אז אומר רבי נתן במפורש, שתקראו בהלכות ברכת הריח, הלכה ד', פה הוא מדבר על זה, בלבול המדמה, מה זה מדמה? דמיונות, כן? אנחנו מדומיינים. כל המחשבות האלה, שנמצא בראש, כן? המחשבות הן לא שם, זה רק עדים שעולים מהלב. הלב הוא קודח, אין מי שיתפל זה מצחיק, אין מי שיתפל בדמיונות שיש בלב, אז הלב מבשל. חז"ל אומרים, זה לא סוד וזה לא קבלה ולא שום דבר. פשט, לולה, כנפה, ריאה, מנשבים על ליבה, על הלב, היה הלב, ליבה, מוקיד, שורף את כל הגוף. הלב הוא אש. בבם, בבם, בבם, בבם. פועם בלי הפסקה. בובום, בובום, בובום, בובום, בובום, פאום. שירה. ו היום לא לומדים אותו בצורה שירה, לא תווים, לא כלום, תקה בטוף בראש של ההוא, קח תחת עוצרה, צחוף לו, לא יודע לאן. וואו. זו לא התורה. לא התורה, אמרתי לכם, הרב שפירה, אני בעזר השם יעלה אותו שבוע הבא, אמר לי במפורש, כל מקום שדרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום, תישאר, תשמע, תהנה, זה אמת לעמיתו, איפה שיש מחלוקת שמדברים, תברח משם, זה לא התורה. בפירוש אמר לי, בתורה אתה לא מגיע להפגנות, לא שמעתי אף פעם את אבותינו, עושים הפגנות, או להפך, תמיד היו שקטים, מקבלים, עושים תפילה, כשיש תפילה, מתפללים. התורה, רבי נחמן אומר, לקוטי מוהר"ן, סליחה על הרעש, הנה לקוטי מוהר"ן, תורה א', תורה א', רק רגע, אני מקווה שאני, שלא יקרה משהו אחר. אשרי, אומר רבי נחמן, אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם. דה, כי על ידי התורה, נתקבלים כל התפילות, כל הבקשות, שאנו מבקשים ומתפללים, ואכן, והחשיבות של ישראל, מתעלה ומתרומם בפני כל מי שצריכים. אין ברוחני, אין בקשמי. כי עכשיו בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. יש פה המשך התורה, זה לא סוף התורה. מה זה אצלם? שאלתי כמה פעמים, לא ענו לי. ומישהו אחד ענה לי ואמר לי שהבן ישחי גם אומר את זה, כן, אותו דבר, הוא, הבן ישחי ורבי נחמן ככה שמעתי שבן עם קשר מאוד גדול, והבן ישחי אומר, מה זה אצלם? החיצונים. לא יודע מה זה חיצונים. לא יודע. אכן, הפאר והיופי של עם ישראל נמצא אצלם. כך אומר רבי נחמן, אני מאמין לו, כן? אני לא יודע מה זה אצלם. אז, עכשיו הבנתי מה זה אצלם. כן? צלש עושים בלגן. כל התורה אצלם, זה, תופסים את התורה, ואמרתי גם בשידור, הקודם אם אני לא טועה, כתוב, ותופסי התורה לא ידעוני. כל דבר שנתפסים על התורה, סליחה, כל אחד שנתפס על התורה, משמע, לפי הפשט, הוא לא יודע מי זה השם. ככה השם הדברך אומר, ותופסי התורה לא ידעוני. התורה היא של כל עם ישראל, היא מונחת. מי שרוצה ייקח, מי שלא רוצה לא ייקח. אם אתה חושב שזה לא בסדר שהוא לא לוקח, תתפלל עליו. פה נראה אותך גבר, פה. מה אתה הולך להוכיח אותו? מה אתה צועק עליו? מה אתה סוגר לו? לא יודע, מה? זה לא התורה, אתה לעבר, יהודי צריך לדבר עליו רק טוב. תלמד תורה, מה אתה רוצה? תעשה מה שאתה רוצה. אתה לא יכול, לא יכול. התורה האמיתית, אתה לא יכול לקלל, אתה לא יכול. תן לו. היא מונחת בקרן זווית. כל הרוצה יבוא ויטול. לי זה נשמע פשוט. מה אתם חושבים? תתקשרו, נשמע. שיר וחוזרים.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Gather around. Come on, gather around.
2: Step right up. Step right up. Come on ladies and gentlemen, gather around. Let me tell you all about the Mac and Jack Wonder Potion, guaranteed to give you unbelievable power. Yes, my friends, it can give you the strength of a raging bull.
3: I'll try one.
2: Oh, here's a young gentleman. Like to try one. Yes, sir. There you are. Drink it up. Let me help you with that, my friend. Try it.
3: Sir?
4: Thank you.

0: מייקל ג'קסון, מייקל ג'קסון, פול מקארטני. איתנו על הקו איילה טאיו, הטכנאית, הבת שלי. היום נבצר ממנה להגיע. תראו איך עושים טיפול לילדה שהבריזה לאבא שלה. שלום וערב טוב איילה, טאיו.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר, גמור,
0: איך אתה? בסדר, בסדר, ברוך השם. איפה את? בירושלים?
1: אני בירושלים, כן.
0: ולמה לא הגעת היום?
1: אני מתכוננת לראש השנה.
0: או, יפה. או, אם זה זה, אז בסדר גמור. בסדר, לא.
1: מאושר?
0: מאוד, מאוד. הייתי יותר מאושר אם היית פה איתי ועוזרת לי, כי קצת אני מתחיל להסתדר. את יודעת, מה לי ולמכשירים? כן, ואת יודעת, הכנתי כמה דברים. רציתי לדבר איתך עליהם. אני אשמח אם יהיה לך דקה שתיים שאני רוצה ככה לשאול אותך כמה שאלות, אם יש לך גם את שאלות
1: או דברים להגיד.
0: אני רוצה מאוד לשמוע גם אותך, אבל יש לי משהו חשוב להגיד. שמעת קצת ממה שדיברתי ככה, אפילו במקורתה, אבל קצת שמעת?
1: כן.
0: הבנת שאני מדבר כאילו על נושא, הבנת מה אני אומר, מה אני רוצה, נשמעתי מובן, כאילו...
1: היית ברור מאוד.
0: באמת?
1: כן.
0: לא, כאילו, תחשבי רגע. אני יודע, אני מכיר אותך. שהיא קטנה קצת, כולנו, כן? אבל אמת בלי שקר אי אפשר. אי אפשר לזוז בלי שקר. כן?
1: בלי שקר?
0: אי אפשר לזוז. מה, את אומרת לכולם את האמת כל הזמן? לא.
1: לא.
0: מסתירה פה, מסתירה שם. אומרת הפוך, נגיד, את אוהבת מישהו ב-20%, אתה אומרת ל-80%. סתם דוגמה, כן?
1: נכון.
0: אז בלי הדבר הזה אי אפשר היה לזוז, כי... צריך טיפה. אבל שזה לא יעבור את המינון... שלא יהיה יותר מדי או פחות מדי, אני חושב שצריך מישהו שידריך אותנו ויגיד לנו איך אנחנו משתלטים על כל הדבר הזה שאנחנו לא שולטים בו בכלל, לא על הגוף ולא על הנפש. צריך להיות סופר על בשביל להצליח להשתלט על עצמך בדור הזה. כן, אני מדבר על הדור שלכם, את נמצאת שם יותר ממני, רק תני לי הסבר פלוס מינוס, אני צודק, לא צודק, תני קצת אופטימיות, אני פסימי כל הזמן אומרים לי.
1: לא, אתה לא פסימי. אבל הדור הזה הוא דור הרבה יותר קשה. גם לי זה הדור הכי קשה שיהיה.
0: מה קשה? אני רואה שכולם עייפים. אני רואה ילדים ל-20. את יודעת, אני יש לנו... יש לי מגיל 11 עד גיל 27 אוטוטו, שכבר 20... את יודעת, אני... 27?
1: כי בדור... שמה?
0: דילי. 27 כבר?
1: 26.
0: אבל תהיה 7.
1: נכון.
0: אז יש לי מ-10 וחצי, רבע ל-11 נועמו, ועד נדילה, 27 כמעט. אז אני, איך אתם? מה קשה? אני רואה כולם יפים, כולם מתלוננים, קשה, מה?
1: אני חושב שאתה בדור שלך, כשהיית נגיד בין 10, בין 11, בין 12, הכל הלך כאילו לפי השלבים.
0: היה כיף אבל, סבבה.
1: גדלתם, שיחקתם, נהנתם, לא לכם דאגות, התגייסתם, אז פה זה לא ככה. יש לנו מלחמות פתאום.
0: גם לי היה מלחמות. אני הייתי במלא מלחמות.
1: טלפונים, הטלפונים גם עושים בעיות.
0: כן. דוגמה אני אתן לך. דוגמה, אולי אני טועה. כשאני, דוגמה, רציתי לראות משהו שהוא לא טוב, נגיד נקרא לזה מקולקל, סרט מסוים, כן? הייתי הולך, הייתי גר אז בבני ברק, בפרדסקס, שכונת פרדסקס בפנים, לוקח אוטובוס עד לכביש ז'בוטינסקי, מז'בוטינסקי עד לתחנה מרכזית, ילד, אתה לא יכול להיכנס לנו לקנות את הסרט הזה, אז אתה מחכה שמישהו, והיו קונים, זה היה עד שמישהו קונה, חצי יום, בשביל סרט לא טוב נגיד, כן? היום ילד בן 10 לוחץ על כפתור, יש לו את כל מה שהוא רוצה בעולם, איזה סרט שהוא רוצה.
1: היום טוב שנייה, כן.
0: כן? לא, את חושבת שזה בעיה? זה טוב? אני לא יודע.
1: זה בעיה.
0: לא, אני הרבה, סליחה שאני כותב אותך, אני כל כך מתלהב. אני רואה בטלוויזיה, יש את סרי ואוחנה, הם הולכים מבקרים. אז מה אתה חושב על חוק זה? מה אתה חושב על חוק זה? מה אתה חושב על חוק זה, אחי? מהבוקר בטלפון אתה יכול להיכנס לכל אתר שאתה רוצה. יש מקומות, אני אגיד לך, אתה יודעת, פעם ראשונה אני אומר לך את זה. אני נכנסתי לכל מקום אפשרי שיש. כל אתר שיש הוא לא נקי, נכנסתי לראות. המצב לא טוב.
1: נכון.
0: גם שלי, אני לא מוצא לי מהכלל. בגלל זה אני צועק. איפה זה שירפא אותנו? אמרתי לכם, רבי נחמן אמר, ככל שהדור יותר חולה, צריך רופא יותר גדול.
1: נכון. זה רק... אני חושבת שזה מאוד נכנס את הדור הכי קשה.
0: לא שומעים אותך כל כך ברור.
1: עכשיו אתה שומע אותי?
0: כן.
1: למה אומרים שזה? אני אמרתי שזה הדור הכי קשה, כי נראה לי שאחרי זה פשוט תהיה כבר את ה... מי שיציל אותנו, כאילו.
0: כן, כן. זה ממש, אני אומר לך, אני מדבר עם אנשים, אומרים לי, אני אומר להם, צריך ראש, אומרים לי, רבי נחמן. אני אומר, מה רבי נחמן? רבי נחמן נפטר. רבי נחמן, אין. בלי רבי נחמן, אי אפשר היה היום להכיר את השם יתברך. נגמר הסיפור, אני אומר לך. אבל, הלאה, מה עכשיו, כאילו, אתה רואה, יש לנו קרוב, עוד נסגרו הרשימות של הריצה לכנסת, יש כבר 25 מפלגות. 20, שיסגר כבר, בין 20 ל-30 מפלגות, אתה יודעת מה זה? 6 מיליון בעלי זכות, בדרך כלל נגיד ילכו 5, נגיד ילכו, אתה יודעת מה זה? זה פילוג נוראי. באמריקה יש לך מיליונים של בעלי זכות בחירה, מאות מיליונים, יש משהו כמו 200 מיליון, בעלי זכות בחירה, שתי מפלגות, נגמר הסיפור. א', ב', כל כך, תראי כמה רוצים להיות ראש, לא אלא?
1: מלא, אני חושבת שכולם
0: מהירותים. בואי נרוץ.
1: יאללה, בוא.
0: לא עולה הרבה כסף. רק זה...
1: בואי נפתח מפלגה.
0: הבחירות זה לעשירים בלבד. שהעניים מצביעים להם.
1: נכון, אבל הסתבלים. יש היררכיה במדינה הזאת לצערים.
0: לא, זה מאפיה. איפה דמוקרטיה? תני נרוץ. מה אני צריך מיליונים? למה מיליונים? אני לא מבין. למה? אתה יכול להסביר לי? תן לי, אני אפרסם את עצמי. אני נרשם, תן לי לרוץ, אני רוצה לקמפיין שלי להשקיע 10,000 שקל. מה אתה רוצה?
1: יש עוד דברים לא ברורים פה, במדינה הזאת.
0: את מבינה?
1: נגיד אם הם עושים פשוט להתפיס כסף, המון המון כסף.
0: חשבתי על זה גם.
1: שנהיה מדינה עשירה.
0: אני חשבתי על זה. באמת.
1: מה בא לעשות את זה?
0: זה לא, זה עושה אינפלציות, אנחנו לא מבינים בזה מה מכרגע. כלכלה, לא, עדיף שלו, אבל, תחשיבי רעיון, בואי תשמעי רעיון. עשיתי חישוב, יש פה קרוב למשהו כמו 5,000 או 6,000 אנשים שהם להם בתים, אולי אני טועה, מחוסרי דיור. אני אומר לך, מי שרוצה, שיהיה אמיתי, שידאג להם לבתים, שידאג להם לעבודה, לא יהיה פה טיל, קפצון לא יתפוצץ פה מאמי בארץ.
1: נכון, אין שלום בינינו.
0: מדוג
1: אחד לשני, איך לא יהיה מלחמות בחוץ.
0: בדיוק, צדקת הציל ממוות. את עוזרת לאנשים פה במדינה, אתה ראש ממשלה בשביל לדוג לאלה שיהיה להם מה לישון. אתה לא יכול להביא את זה מתי שאתה חדש לו 100 בתים. אמרתי לך, 100 בתים, ולאחד יושן ברחוב. אני אראה לך, אני ראיתי אנשים ברחוב.
1: נכון.
0: אני אם לא עלית אמא שלי, הייתי ברחוב. ואת יודעת את זה.
1: נכון.
0: אמא שלי מוסרת את נפשה. יש מצבים שאנשים מגיעים, הם לא יכולים לזוז. לא יכולים לזוז, מה יעשו? אין לו בית. כל החיים עבד, שילם מיסים, עשה צבא, עשה הכל. אריתראי, יש לו את האריתראים וסודנים שנמצאים פה, אלה פליטים. זה מוזר, כי פליט זה אם יש גבול, זהו זה. נגיד הוא סודן, אז הוא נכנס למצרים. זהו, שם הוא פליט. שם יורים בהם. יורים בהם, עושים אותם עבדים, לא יודע, שפחות, אני לא יודע מה עושים שם. אז הם באים לפה. הוא לא פליט, זה שתי גבולות, הוא עבר. חוק.
1: נכון.
0: אני רואה אותם, הם נמצאים בכל מקום, לא נגדם. פשוט...
1: אני מקווה שאין פה אריתראי שיודע עברית, אם כן אנחנו מתנצלים.
0: לא, אני לא נגדם, בכלל לא. די, היו פה, עשו פה מלא כסף, ועושים מלא כסף. עזבי את האימורים, עזבי את הסמים, עזבי את הפשע שהם עושים פה. אין משטרה.
1: נכון.
0: תשכחי, אין משטרה בארץ, הכל דאווי.
1: אין משטרה.
0: אין משטרה ואין בית משפט. אין. שקרנים כולם. כן?
1: נכון. משטרה על הפנים.
0: כן. מעולה, אז שבוע הבא את לא מבריזה לי, כן?
1: שבוע הבא אני בזאת השם מבריזה לך.
0: טוב, בהתחלה שמתי שיר ולא הספקתי, כאילו, לעלות השידור, אז שמעו חצי ממנו. השיר הזה נקרא, היאללה נקרא, ניצחתי ואנצח. שיר מאוד יפה של ישראל דגן. הוא מדבר שם על רבי נחמן. נשמע את השיר, ואז נסכם, ושבוע הבא, בעזרת השם.
1: שבוע הבא ניפגש.
0: חסר רק שלא! טוב, תאיו, מאמי.
1: לילה טוב שיהיה לך,
0: לילה טוב לכם. לילה טוב, אני אומר לך, אמרו לי שרוצים שתהיי פה. בסדר? יאללה.
1: ביי.
0: ביי, מאמי. ביי.

וכששאל רבי נתן על זה, ענה ואמר, השמעתם על מה שהוא שואל? גם אצלי בעצמי קשה עניין זה. ואף על פי כן אמר, אני לא גמרתי, כבר גמרתי ואתמול. היינו שכמו שבחייו,

0: ניצחתי ואנצח, כמובן יש לנו עכשיו, סליחה, ניצחתי ואנצח, יש לנו מאזין על הקו, שלום וערב טוב למי?
1: שלום וברכה, נדבר הראל אליאס.
0: שלום הראל.
1: שלום, נעים מאוד. קודם כל אני רוצה לומר תודה רבה, איזה שידור יפה, איזה דברים, סוף וואי. סוף שיש. יש רדיו שמדבר מהאמת, באמת, אני וואי, עובר בין הרבה תחנות ומחפש ומלא פרסומות ומלא דיבורים של העולם הזה, וסוף סוף אני שומע קצת משהו שהוא לא מהעולם הזה, שבאמת
0: וואי,
1: אנחנו
0: צריכים
1: לזה.
0: רגע, שנייה, רגע, הראל, מאיפה אתה, בין כמה אתה...
1: אני גר ביישוב שנקרא שערי תקווה.
0: שערי תקווה, כן, אני מכיר.
1: אתה מכיר.
0: כן, ליד אורנית שם, האזור של אורנית ו...
1: כן, ממש תמוד. ואני בן 24. עכשיו, אני לא כל כך מעניין, אבל את האמת, שמעתי את כל השיחה, וממש עכשיו ששמת את השיר חידוש כמוני לא היה מעולם. Mm-hmm. אמרתי, אולי אני אשמח להגיד משהו, ממש שתי דקות, מה שעולה על ידי.
0: בכיף, זה המקום, בכיף, אני כולי אוזן חוץ מאף, בכבוד, שתקתי. לאט לאט, בכיף.
1: דיברת על הצדיק הזה שבדור, ועל הראש, ראש בני ישראל, מי הוא, איפה מוצאים אותו, היה רבי נחמן, שהוא אמר חידוש כמוני לא היה מעולם. אני קצת מחובר לרבי נחמן, אני לא אגיד שאני יודע ממעלתו, יודע מתורותיו, אבל אני...
0: טוב מאוד.
1: אני מאמין בו מאוד, ואני חושב שמה שהוא אמר רבנו, הוא אמר חידוש כמוני לא היה מעולם, עכשיו הוא אמר, במקום אחר אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, אוקיי? ועכשיו אנחנו מחפשים את הצדיק. זאת אומרת שכל אחד מישראל, הוא יכול להיות הצדיק הזה. הוא יכול להיות הראש של בני ישראל, כי היום אין לנו לא משה רבינו.
0: וואו, רעיון חזק.
1: לא רבי נחמן, לא אף אחד. ואני נזכרתי, ככה זה עלה לי, מחשבות שעלו לי, אני באמת לא יודע ולא מבין דבר, אבל זה מחשבות שעלו לי, שכתוב שבעמך ישראל כולם צדיקים. אז אני חושב שמשה רבינו, הוא נמצא בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל.
0: כן, גם רבי נחמן אומר את זה, כן? כן, אתה צודק ב-100%.
1: כן. כן, וכל אחד יש בו את המקום הזה שהוא יכול להיות הראש, וגם כתוב שכל אחד יש לו בחינה של מלוכה.
0: נכון.
1: יש אחד שהוא מולך על ביתו, יש אחד שהוא מולך על כל השכונה, יש אחד שהוא מולך על העיר, בבחינת שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות. כל אחד לפי הבחינה שלו.
0: אז מה אתה אומר? אתה שולט יפה, על מה אתה מדבר? אתה מדבר ממש יפה ולעניין, רק פשוט זמננו.
1: אני חושב שעכשיו כל העניין של הראש הזה, הוא התפשט ונמצא בכל אחד ואחד מישראל.
0: מעולה.
1: ואנחנו צריכים למצוא את זה בעצמנו קודם כל. את המקום שאני יכול להניג את עצמי.
0: אבל לי נראה כמו שלך נראה, סליחה שאני כותב אותך, הרי כל אחד כבר גילה את המקום הזה. אני אומר לך, אתה, תראה, כשאני גיליתי את המקום, את הנקודה הזאת, היא אומר רבי נחמן, שאתה לא יכול להסביר אמונה. אתה לא יכול להסביר אמונה. כן? אתה גם לא צריך להסביר. אבל ברגע שהבנת ואני הבנתי, כן? ברגע שאתה לא משתמש בזה ולא עושה את השימוש הנכון במה שהבנת, פשוט משה אצלך גדל מדי או נהיה קטן מדי. אין ויסות למשה שנמצא אצלך, כמו שאמרת, באמת. רבי נחמן אומר, גמרא מפורשת. שפיר, כאמרת, משה. יפה מאוד אמרת משה, כי בגלל שזמננו תם, אני ביום שלישי הבא, בעזרת השם, עולה שוב פעם. כשר בהתחלה, הראל. נוכל להרחיב על זה, כי אתה אומר ממש יפה.
1: אני אשמח, אני מקווה שזה יתאפשר לי, ואני באמת אשמח. תודה רבה לכם, תודה.
0: תודה רבה לך, ממש לא רבה, ולכל המאזינים.
1: אני אשמח אולי שבוע הבא לדבר קצת על הסיפור ששמעתי אותו, תאמת בשבת, והוא היה לי מאוד יפה.
0: אני מאוד אשמח.
1: על זה חלק בבן שפחה. אז ספוילר, אולי אם תרצה לעלות אותי.
0: אני אגיד לך, אני הרבה נוסעים לאומן כבר שבוע הבא, אני מקווה שתהיה בארץ. אני נשאר השנה הזו. השנה נשאר. אם תהיה... עשינו את זה. אתה רוצה לספר קטע מסיפור מציאות שאמרת בשבת הזו, אני אזכיר לך את זה בלי נדר, ולכל שאר המאזינים, אני רוצה להגיד תודה רבה לכם שהזנתם, מי שיזין. נשים שיר קצר ונסגור את השידור להיום ונסכם. אנחנו צריכים לבקש רק דבר אחד, את הראש. הגוף נמצא, עם ישראל נמצא, צריך רק את הראש, את ראש בני ישראל. מקווה ש...
2: העשייה כאן היא בהחלט...
0: בקרוב זה יקרה, בואו נבקש ביחד. לילה טוב וכל טוב.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,